tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

0: Jy luister na SFM, so pas luister na Bevel Music met This Is What You Do. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Die woord van die Here is baie duidelik dat oordeel ons nie toekom nie. Ons het die verantwoordelikheid om ander mense te help wat geval het of in 'n ongunstige posisie is. Uit dankbaarheid word ons lewensafrigters wat ander mense moet help en bystaan. Ons kan nie apaties teenoor ander staan nie. Ons is God se verteenwoordigers of God se ambassadeurs in ons leefwêreld. Vader, weerhou ons daarvan om enige iemand te veroordeel. Help ons om eerder ander te help wat u nodig het. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Rikaris, ek's in vir Anton. Elke nuwe oggend is 'n vars begin. Gryp vandag met dankbaarheid aan, werk met passie, stap met hoop. Mag hierdie donderdag dan vir jou nuwe geleenthede, vrede en baie seën bring. En onthou ook dat elke sonop herinner ons dat daar altyd 'n nuwe kans is om met moed, geloof en hoop vorentoe te stap. Hoop is reg vir 'n heerlike oggend saamkeer tot voor 9.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer.
1: So ons begin vanoggend op 'n minimum van 9 grade Celsius op na maksimum van 17. Mos baie goeiemôre vir julle. 11 is die minimum met 'n maksimum van 19 grade Celsius. Oudtshoorn het begin op 9 op na 18. Knysna 9, 19. 9, 18 vir Plettenberg Baai. Stilbaai begin op 'n minimum van 10 op na maksimum van 18 grade Celsius. En Albertinia het begin op 11 met 'n maksimum van 20 grade Celsius. 90.1

0: Just Ginger, Time of Your Life. Kom ons kyk na die belangrikste landbouverwante nuus. Die Suid-Afrikaanse regering het bevestig dat die privaat sektor voortaan bek en klouseer en stowwe sal mag invoer, versprei en toedien. Nou die besluit is dan daarop gemik om die huidige uitbreking vinniger onder beheer te bring en boere beter te ondersteun met siektebeheer. Dan ook stygende insetkoste, hoë rentekoerse, dwing al hoe meer produsente om tweedehandse trekkers en implemente aan te koop eerder as nuwe toerusting en die neiging weerspieël aan die druk waaronder baie boerderye tans funksioneer. Dan ook die Weskaapse vrugtebedryf herstel steeds na die vloedskade, hoewel paaie en brug grootliks herstel is, sukkel vrugteprodusente in gebiede soos Ceres en Witzenberg steeds met skade aan boorde, wingerde, besproeiingsstelsels en boegrond wat tydens die vloede verlore gegaan het. En internasionale ontleders waarsku ook dat 'n sterk El Nino verskynsel wêreldwye voedselpryse in die komende jare kan opstoot indien droogtes en uiterse weerstoestande oeste in belangrike produksiegebiede raak. Nou ten spyte van die uitdagings soos diere siektes, stygende insetkoste en klimaatsrisiko's, bly Suid-Afrikaanse produsente gefokus op biosekuriteit, doeltreffende produksie en markgeleenthede om die sektor volhoubaar te hou.
1: Hier om te bly.

0: Wonderboom, Made Brain, Mintus, Alreen, Spies, weet jy hoe dit voel? Weer eens goeiemôre en baie welkom van my en Rico Harris, ek's in vir Anton. Ons is saam tot so voor 9. Ek hoop dat jou donderdagoggend so ver op 'n goeie noot afgeskop het. Ons het pas ook gekyk na ons landbou nuus, maar bly ook ingeskakel vir die nuus op die uur om 7 en ook daar die goedvol musiek so tussendeur ons oggend saamkeer. Hou dit hier op 90.1 104.1. Hier is Backstreet Boy. Goeiemôre.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: As jy al reeds op ons landse paaie is, so vroegoggend veilig wees, hou die belangrike dinge in gedagte. Kom veilig thuis, wees ook versigtig in die Oud-Enikwa pas vir fietsryers en ook drawers. En as jy ook vroegoggend draf fietsry, maak seker dat jy is sigbaar vir die motoriste.
0: Eno 4.1 SFM.

0: 16 Julie 2026, kom ons kyk saam wat bekend is, vier jy vandag jou verjaarsdag. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Sydney Smalls. Sy is 'n TikTok-ster, Will Ferrell, hy is 'n filmakteur, James, hy is 'n popsanger, Joe Jackson, sterf 1951, bekende baseballspeler, dan ook Wizard, world music singer, Gareth Bale, bekende sokkerspeler, popsanger TJ Jackson, en dan ook model Jensen, dit dan bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, nou vanmiddag so kwart voor 1, dan het ek weer vir jou die verjaarsdaglysie.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
3: Ek soek my materiaal nou.
4: Wat gaan aan, ou bil?
3: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
4: Ek het twee woorde vir jou.
3: As jy sê love you, klap ek jou.
4: Algoa Steel.
3: Wie is hulle?
4: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
3: Gee die nommer voor ek mal raak.
4: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
5: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
6: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM. Ons kikker jou dag op. SFM nuus hooftrekke.
1: Ado komitee verwerp beweringe dat sy ondersoek enige iemand vrygespreek het. Die parlement versterk diplomatieke bande met Rusland en premier Windy sal vloedskade in die sentrale Karoo assesseer.
0: SFM nuus.
1: Dis 7:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die parlement se ado komitee wat beweringe deur die KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Luitenant-generaal Slasla Makwanazi ondersoek, het berigte wat beweer dat die individue vrygespreek het, van die hand gewys. Die komitee voorsitter, Soviet Leganyane, sê die berigte is vals en voortydig, aangesien geen finale gevolgtrekkings nog gemaak is nie. Soviet beklemtoon dat lede steeds 'n konsep voorlopige verslag oorweeg, met die hersiene weergawe wat volgende week verwag word. Die finale verslag sal eers aangeneem word, nadat die betrokke partye die geleentheid gehad het om te reageer. Soviet versoek die publiek om geduldig te bly en die komitee se bewysgebaseerde proses te vertrou. Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Revelwe Masweni Tsipane, het Suid-Afrika se verbintenis tot die versterking van parlementêre betrekkinge met Rusland herbevestig tydens 'n amptelike werksbesoek. Sy het met die Russiese Staatsduma voorsitter Volodin vergader om die uitbreiding van samenwerking tussen die twee wetgewers te bespreek. Die leiers het ooreengekom dat parlementêre diplomasie die sleutel is tot die versterking van bilaterale betrekkinge deur wetgewing, toesig en dialoog. Die Weskaapse premier, Ellen Windy, sal die gebiede besoek wat herstel van vanjaar se vloede in die sentrale Karoo. Windy sal vandag en môre die skade in die geaffekteerde gebiede assesseer. Hy sal met gemeenskappe vergader en die voortgesette herstelprojekte in die streek assesseer. Windy se woordvoerder, Regan, sê LER en burgemeesters sal ook met die premier vergader.
2: On 16 and 17 July, the premier will be in Prince Albert to engage with communities and to assess major infrastructure projects and recovery operations such as the restoration of Meringspoort and the Swartberg Pass. The visit will entail briefings from senior infrastructure department officials, as well as local officials, including restoration plans and the progress made so far.
1: Die burgerregte organisasie AfriForum sê sy buurt en plaaswagte het gehelp om 88 verdagtes te arresteer en ontvoerde mense en gekaapte voertuie tydens onlangse operasies te herwin. Die organisasie sê sy veiligheidsstrukture het met die polisie en ander vennote in verskeie provinsies saamgewerk. Operasies het ingesluit die opspoor van ontvoeringsslagoffers, die herwin van gesteelde voertuie en 'n gekaapte vragmotor, hulp tydens 'n veldbrand naby Babsfontein in Gauteng en die verskaffing van vuurwapenveiligheidsopleiding aan plaaswaglede in die Wes-Kaap. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê dat die uiteenlopende suksesse wat behaal is, veel verder strek as blote misdaadbestryding.
3: Hierdie suksesse spreek van die toewyding van AfriForum se 177 buurtwagte wat daagliks die verantwoordelikheid van die beskerming van hul gemeenskappe met ywer opneem. Hierdie suksesse sluit ook misdaadvoorkoming, opleiding, noodreaksie en sterk vennootskappe in.
1: Randwater en Eskom sal môre met die tweede fase van beplande infrastruktuuronderhoud begin. Die onderhoud sal na verwagting lae waterdruk en ononderbroke watervoorsiening in dele van Gauteng, Mpumalanga en Noordwes veroorsaak. Die werk sal tot Sondag aand voortduur en sluit elektriese onderhoud en pypleiding opgraderings in. Pompkapasiteit sal ook oor verskeie stelsels verminder word, terwyl die Mapleton stelsel vir 12 uur afgeskakel sal word. Randwater versoek munisipaliteite om gebeurlikheidsplanne te implementeer en inwoners in te lig. Internasionale nuus. Frankryk se nasionale vergadering het na jare se debat 'n wetsontwerp goedgekeur wat bystand dood onder streng voorwaardes sal wettig. Die voorgestelde wet sal volwassenes met 'n ernstige, ongeneeslike en lewensbedreigende siekte in 'n gevorderde of terminale stadium wat ondraaglike lyding ervaar, toelaat om mediese hulp te versoek om hul lewe te beëindig. 'n Dokter sal die aansoek na konsultasie moet goedkeur, waarna die pasiënt die middel in die meeste gevalle self sal toedien. Die eerste minister, Sebastian, het dele van die wetsontwerp na die grondwetlike raad verwys voordat dit wet kan word. Sportnuus. Lionel Messi het 'n merkwaardige terugkeer vir Argentinië geïnspireer toe Martinez 'n dramatiese wenddoel in beseringstyd aangeteken het om 'n 2-1 oorwinning oor Engeland in hul wêreldbeker halfeindstryd in Atlanta te verseker. Engeland het gelyk of hulle gereed is vir 'n eerste wêreldbeker eindstryd sedert 1966 nadat Anthony Gordon vroeg in die tweede helfte aangeteken het, maar Enzo Fernandez het 5 minute voor tyd gelyk gemaak voordat Martinez in die 92ste minuut van 'n Messi-kruising aangeteken het. Die verdedigende kampioene sal nou teen die Europese kampioene Spanje te staan kom in Sondag se eindstryd by die MetLife Stadium in New Jersey met Argentinië wat 'n tweede agtereenvolgende wêreldbeker titel jaag. Engeland is intussen spyt dat hulle nie op hul voorsprong kon voortbou nie, aangesien hulle die eindstryd misgeloop het en nou Frankryk in Saterdag se derde plek uitspeelwedstryd moet aanpak. Geld sake. Goud verhandel teen $4,033.65 per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.53 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,639.42. Dit is die einde van ons 7-uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 8.
4: En daardie oomblik, doe jy voor my
5: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
0: SFM weer.
1: So ons het vanoggend begin op 10, op na maksimum van 16 grade Celsius. Oudtshoorn 9-18. Mossel Bay het begin op 11, op na maksimum van 19. Nice na, goeiemôre, 9 die minimum, 18 maximum vir julle. Pretoria Bay 8 op na 18. Stilbaai het begin op 10, maximum van 18 grade Celsius. En dan vir Albertinia, julle het begin op 9, op na maximum van 19 grade Celsius. Dis 7 minute na 7, dis uur 2 van ons vroegoggend saamkeer met my Hendrik Aries. Goeiemôre en welkom. Ek is in vir Anton, saam met jou tot voor 9. Hier is Dion Meyring.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Tussen Klipdrif en Zebra was het vroeger vanochtend mistig geweest en ook hier by Wabomskraal in die omgeving. Auto Nikopas was redelik vry vloeiend geweest. As ons kyk na die kaart hier in George, sien ek dat die verkeer is al reeds bezig om toe te neem kort in die straat Boedorp. Daar is stadige verkeer wat jy kan verwag. Dan ook Yorkstraat Centraal daar by Hibernia. Jy kan ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag. Dan sien ek ook Davidson Road ook reeds al stadige verkeer. Die kaart vir Oudtshoorn ry lyk redelik vry vloeiend. Ek sien niks rooi op die kaart wat aandui stadige verkeer nie. En sien ek ook Mosselbaai wat die verkeer ook redelik vry vloeiend lyk. Ek sien wel daar by 5 Brakkefontein daar so stadige verkeer wat jy kan verwag. En dan ook daar by Louis Vrieweg voorbaai ook stadige verkeer daar. Enig verkeersnuus wat jy teekom op ons landse paaie, deel het gerus op ons WhatsApp lyn by 064-008-1815.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Eno 4.1 SM.

is 25 na 7, jy is op SFM. Goeiemôre, weer eens van my en Rico Harris. Ek is in vir Anton, dit voor 9. Ek hoop so tussen deur ons oggend saamkeer, tot dusver het jy daardie een treffer aangehoor wat jou onmiddellik wakker maak.

0: DZL, as jy hom nog nie aangehoor het nie, daardie treffer wat jy aan die gang sit, bly gerus ingeskakel hier op 90.1 104.1. Jy gaan hom beslis, gaan jy hom aanhoor. Vandag is donderdag, 16 Julie 2026. Vandag is dit ook Wêreldslangdag. Of jy van slange hou of nie, hulle speel 'n belangrike rol in die natuur. Dan is dit ook Get to Know Your Customers Day, dalk ook die perfekte verskoning om vandag so 'n bietjie meer met jou kliënte, kollegas of selfs jou bure te gesels. En dan ook, as jy lus raak vir iets lekker, vier mense ook Kersiedag, Vars Spinasiedag en Mieliepoffertjiedag. En daar is beslis iets vir almal vir vandag. So dit in ons internasionale dag, wat ons vier vandag op 16 Julie. Kom ons gaan terug in tyd na die jaar 2002 met hierdie volgende poptreffer, wat ook wêreldwyd bo aan die trefferlyste was. Dit is The Tide is High. Jy het reg geraai, dis Tommy Keaton, 27 nou na 7.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons kop af met Wereldbeker Sokker waar Lionel Messi 'n merkwaardige terugkeer vir Argentinië geïnspireer het toe Lautaro Martinez 'n dramatiese wenddoel in beseringstyd aangeteken het om 'n 2-1 oorwinning oor

0: Jochen Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons kop af met Wereldbeker Sokker waar Lionel Messi 'n merkwaardige terugkeer vir Argentinië geïnspireer het toe Lautaro Martinez 'n dramatiese wenddoel in beseringstyd aangeteken het om 'n 2-1 oorwinning oor Engeland in hul Wereldbeker halfinstryd in Atlanta te verseker. Engeland het gelyk of hulle gereed is vir 'n eerste wereldbeker eindstryd sedert 1966, nadat Anthony Gordon vroeg in die tweede helfte aangeteken het, maar Enzo Fernandez het 5 minute voor tyd gelyk gemaak, voordat Martinez in die 92ste minuut van 'n Messi-kruising aangeteken het. Die verdedigende kampioene sal nou teen die Europese kampioene Spanje te staan kom in sondagse eindstryd by die MetLife Stadion in New Jersey. En nog sokkernies maak Kaiser Chiefs ladies hier die naweek al debuut in die Engine Knockout toernooi met africhter Ronati Mabena wat bevestig dat die klub verskeie onder 20 spelers die geleentheid sal gee om waardevolle toernooi ervaring op te doen. Chiefs is in groep B geloot saam met Mamelodi 11 Stars, Spring Home Sweepers en die Tshwane Universiteit vir Tegnologie in die Gauteng fase van die competitie wat van vrijdag tot sondag by Marks Park in Johannesburg plaasvind. Chiefs het tans vierd op die punteleres met 27 punte uit 13 wedstryde, kom vanaand teen die Universiteit van Johannesburg te staan, terwyl Mabena sê sy is tevrede met die Spanse vordering en dankbaar vir die sterk ondersteuning van die klubse aanhangers. En die rekordbrekende toetswedstryd skeidsregter Amy Barrett-Tron het met onmiddellike effek as skeidsregter bedank nadat sy met behandelbare borskanker gediagnoseer is en sal nou op haar behandeling en herstel fokus. Die 39-jarige wat die eerste vrou geword het om as skeidsregter by 'n manswedstryd in Suid-Afrika op te tree en reeds 'n rekord van 52 vroue toetswedstryde behartig het, het laas in Junie die wedstryd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe gelei. Barrett-Tron sê sy pak haar herstelproses aan met dieselfde vasberadenheid en veerkragtigheid wat haar loopbaan as skeidsregter gekenmerk het en sy hoop om in die komende maande na die veld terug te keer. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Yes, Desmond Wells, onthou my, is 38 na 7, juist West FM. Weereens, goeiemorgen en baie welkom van my en Ricari, is ek in vir Anton tot voor 9. Hoe drink jy jou rooibos tee? Swart met melk of 'n bietjie heuning? Nou, weet jy waar die wêreld se beste rooibos vandaan kom? Uit ons eie Weskaap, nou Glen William, so 200 km noord van Kaapstad, staan bekend as die rooibos hoofstad van die wêreld, ook dan die enigste plek op aarde waar rooibos natuurlik groei, en jaarliks word meer as 20.000 ton rooibos geproduseer en na meer as 60 lande uitgevoer, met 'n uitvoerwaarde van so meer as 900 miljoen rand. Nogal iets om op trots te wees, buiten die miljoene koppies tee wat dan wêreldwyd geniet word, skep die bedryf ook duisende werksgeleenthede en ondersteun dit plaaslike gemeenskap. So die volgende keer as jy dan 'n koppie rooibos skink, onthou, jy drink 'n eg Suid-Afrikaanse wêreldproduk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Jongstraat kruising met Markstraat, stadige verkeer wat jy daar kan verwag en dan sien ek ook Boedorp, Kornistraat, daar's ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag en dan ook daar aan die onderkant van Jongstraat, daar by Unistraat, stadige verkeer ook daar in groter Oudtshoorn, daar van by Suid-Kaap College, uitgaande Derisse kant toe, stadige verkeer wat jy daar kan verwag en dan ook inkomend na die dorp toe, daar by Voortrekkerweg wat jy ook dan stadige verkeer kan verwag. Dit dan die verkeer daar vir die groter Oudtshoorn. In Mosselbaai sien ek daar by Hydrant Mall, die Almeida se kant, daar is ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag en daar ook Louis Fourie weg daar by Santos ook dan stadige verkeer wat jy daar kan verwag en ook by Belly Crescent daar by Louis Fourie weg voorbij stadige verkeer ook daar.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Oh, I'm so tired.

0: 8% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1.23% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.81% gestyg, en die DAX in Duitsland het met 1.16% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte, die Nikkei in Japan is tans 0.79% hoër, en die aandelebeurse in China en in Hong Kong is vandag gesluit weens publieke vakansiedae. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,992.92 per fyn ons, platinum teen $2,067.40 per fyn ons, en Brent ru-olie verhandel tans teen $70.49 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.08, £1 R21.69 en €1 R18.96. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Creer Internasionaal. Lekker dag.
1: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Creer Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Creer Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Creer Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: 90.1 SFM.

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die hofsitting oor die president se afsettingskomitee sal vandag voortgaan. Ado komitee verwerp beweringe dat sy ondersoek enige iemand vrygespreek het en kommer uitgespreek oor beweringe van nepotisme in die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede.
0: SFM nuus.
1: Dis 8 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag voortgaan om die saak oor die president se afsettingskomitee aan te hoor. President Cyril Ramaphosa wil hê die hof moet 'n interdik teen die komitee indien hangende die hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneel verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak het om te beantwoord in verband met die Palapala saak. Prokureurs vir die MK-party en ATM voer aan dat die hof nie die jurisdiksie het om die interdik toe te staan nie. Die parlementse ado-komitee wat beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makwanazi, ondersoek, het berigte wat beweer dat dit individue vrygespreek het, van die hand gewys. Die komitee-voorsitter, Soviet, sê die berigte is vals en voortydig, aangesien geen finale gevolgtrekkings nog gemaak is nie. Soviet beklemtoon dat lede steeds 'n konsep voorlopige verslag oorweeg, met 'n hersiene weergawe wat volgende week verwag word. Die finale verslag sal eers aangeneem word, nadat die betrokke partye die geleentheid gehad het om te reageer. Soviet versoek die publiek om geduldig te bly en die komitee se bewysgebaseerde proses te vertrou. Die DA in Gauteng sê hulle sal 'n mosie voorberei vir die Tshwane Raad om die skorsing van die hooffinansiële beampte Gerrit Mnisi weer te oorweeg. Volgens die DA het Mnisi teruggekeer werk toe, nadat sy 3 maande lange skorsing verstryk het, al het dissiplinêre verrigtinge teen hom nog nie begin nie. Getuienis by die Madlanga Kommissie van Ondersoek het stappe teen Mnisi tot gevolg gehad. Die DA se eis sê, deur Mnisi toe te laat om terug te keer werk toe, plaas hom in 'n posisie waar hy verdere wangedrag kan pleeg.
2: A forensic investigation ordered by the city confirmed that Mnisi failed to disclose his financial interest for 2 consecutive financial years and did not declare his relationship to the bidders of the city. Despite these findings, the ANC and the EFF voted to classify the allegations against Mnisi as less serious and due to the failure of the mayor, he is back at work.
1: Die staatsamptenaarvereniging het kommer uitgespreek oor beweringe van nepotisme, begunstiging en onreëlmatige aanstellings in die departement van vroue, jeug en persone met gestremdhede. Die staatsdienskommissie ondersoek die beweringe. Die vakbond sê indien die beweringe gestaaf kan word, sal dit 'n ernstige skending van die beginsels van billikheid, deursigtigheid en verantwoordbaarheid wees. Dit sê alle staatsamptenare en werksaansoekers het die reg op billike en redelike behandeling. Geld sake. Goud verhandel teen $4,032, 71 sent per fyn ons en Brent olie kos $84.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R22.12 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,561.97. Dit is die einde van ons 8 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 9.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie.

0: SFM weer.
1: Oggend wat nou besig is om sy kleer te kry, vroeër bewolk gewees, son wat besig is om sy kop uit te steek, maksimum temperatuur vandag vir Joburg 16 grade Celsius. 18 is die maksimum vir Oudtshoorn, Mosselbaai 1 grade hoër op 19. Nuis na môre vir julle het 'n maksimum van 18 grade Celsius, so ook vir Plettenberg Baai en vir Stilbaai. Albertinia maksimum temperatuur van 19, bewolk met sonskyn vandag deur die streek. Hier is anders, nuis na, goeiemôre. Kyk die

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jou streekstasie SFM.

0: 12 na 8, jy is op SFM. Dis rook sy en vroegoggend koffie. Hulle sê die eerste koppie koffie maak jou wakker, die tweede een maak jou vriendelik. Hoeveel koppies het jy al so ver geniet? Kom ons kyk wat gebeur op ons landse paaie.
1: Tyd vir SFM verkeer.
0: Swaar voertuig het vanoggend omstreeks 7:30 omgeslaan op die P369, dis by Kobus se gat in die Swartbergpas, so wat 14 km voor die pas in die rigting van Prins Albert, en die ongeluk het dan chemiese lekkasie veroorsaak. Brandreddingsdienste van die Tuinroete distriksmunisipaliteit is aan tans op die toneel, en die bestuurder het ligte beserings opgedoen, ontvang mediese behandeling. Die pad is voorlopig gesluit terwyl noodspanne die toneel beveilig en die lekkasie hanteer, en motoriste word dan versoek om die gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

90.1 104.1 SFM. In 104.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 104.1 SFM.

glinster in jou oë, dis Dion ter Blans weer eens. Goeiemôre en baie welkom van my en Rico Aries, ek's in vir Anton, saam met jou tot voor 9. Dis duidelik dat George se groei ook in die gesondheidsbedryf weer speel word. Nou die nuwe Medikliniek George, wat so wat 1 miljard rand gekos het, is hy nou volledig in bedryf, maar daar word reeds ernstig gekyk na verdere uitbreiding, hoewel die hospitaal eers onlangs geopen het en tans oor 222 beddens beskik, is die vraag na veral intensiewe sorg eenhede reeds groter as wat aanvanklik voorsien is en intussen word daar ook ekstra spreekkamers vir spesialiste ingerig om aan die groeiende behoefte te voldoen en dit wys net hoe vinnig George en die tuinroete ontwikkel en ook hoe belangrik dit is dat infrastruktuur saam met gemeenskap groei.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons skop af met Wereldbeker Sokker waar Lionel Messi 'n merkwaardige terugkeer vir Argentinië geïnspireer het toe Lautaro Martinez 'n dramatiese wenddoel in beseringstyd aangeteken het om 'n 2-1 oorwinning oor Engeland in hul Wereldbeker halfinstryd in Atlanta te verseker. Engeland het gelyk of hulle gereed is vir 'n eerste wereldbeker eindstryd sedert 1966, nadat Anthony Gordon vroeg in die tweede helfte aangeteken het, maar Enzo Fernandez het 5 minute voor tyd gelyk gemaak, voordat Martinez in die 92ste minuut van 'n Messi-kruising aangeteken het. Die verdedigende kampioene sal nou teen die Europese kampioene Spanje te staan kom in sondagse eindstryd by die MetLife Stadion in New Jersey. En nog sokkernies maak Kaiser Chiefs ladies hier die naweek al debuut in die Engine Knockout toernooi met

0: en nog sokkernies maak Kaizer Chiefs ladies hier die naweekel debuut in die Engine Knockout toernooi met africhter Renate Mabena wat bevestig dat die klub verskeie onder 20 spelers die geleentheid sal gee om waardevolle toernooi ervaring op te doen. Chiefs is in groep B geloot, saam met Mamelodi 11 Stars, Spring Home Sweepers en die Tshwane Universiteit vir Tegnologie in die Gautengfase van die competitie, wat van vrijdag tot sondag by Marks Park in Johannesburg plaasvind. Chiefs het tans vierde op die punteleres met 27 punte uit 13 wedstrijde, kom vanaand teen die Universiteit van Johannesburg te staan, terwyl Mabena sê sy is tevrede met die Spaanse vordering en dankbaar vir die sterk ondersteuning van die klubse aanhangers. In die rekordbrekende toetswedstrijd skeidsrechter Amy Barrett-Tron het met onmiddellike effek as skeidsrechter bedank nadat sy met behandelbare borskanker gediagnoseer is en sal nou op haar behandeling en herstel fokus. Die 39-jarige wat die eerste vrou geword het om as skeidsrechter by 'n manswedstrijd in Suid-Afrika op te tree en reeds 'n rekord van 52 vroue toetswedstrijde behartig het, het laas in Junie die wedstrijd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe gelei. Barrett-Tron sê sy pak haar herstelproses aan met dieselfde vastberadenheid en veerkrachtigheid wat haar loopbaan as skeidsrechter gekenmerk het en sy hoop om in die komende maande na die veld terug te keer en daarmee die einde van die oggendsport.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Hier die sokker wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Argentinië het 'n dramatiese laat terugkeer gemaak om Engeland met 2-1 in hul wereldbeker halfeindstryd in Atlanta te klop en 'n plek in Sondagse eindstryd teen die Europese kampioene Spanje te bespreek. Engeland het op koers gelyk vir hul eerste wereldbeker eindstryd sedert 1966 nadat Anthony Gordon Engeland die voortouw 10 minute in die tweede helfte voor meer as 68.000 toeskouers gegee het. Die felbetwiste wedstryd het voor rusttyd doelloos gebly met beide spanne wat mekaar in 'n gespanne en fisiese eerste helfte uitgekanselleer het. Engeland het beheer geneem deur Gordon na goeie werk met Harry Kane en Morgan Rogers, maar Argentinië het die druk geleidelik verhoog soos die wedstryd aangegaan het. Jordan Pickford het uitstekende redding gelever om Nico Gonzalez te keer terwyl Alexis McAllister die paal getref het terwyl die verdedigende kampioene na 'n gelykmaker gesoek het. Lionel Messi het toe die gang van die wedstrijd verander deur Enzo Fernandez op te stel, wat in die 85ste minuut van die rand van die strafskopgebied afgeskiet het. Met ekstra tyd wat voor lê, het Messi nog 'n beslissende kruisskop gelewer en die plaasvervanger Lautaro Martinez het die wenner in beseringstyd met die kop aangeteken om wilde vieringe onder die Argentynse spelers en ondersteuners te ontketen. Argentinië is nou een oorwinning weg van die behoud van die wereldbeker, iets wat geen nasie sedert Brazilië in 1962 bereik het nie, terwyl Messi na verwagting slegs die tweede speler na Cafu sal word, wat in 3 wereldbeker eindstryde verskyn. Die eindstryd sal Sondag in die MetLife Stadion in New Jersey gespeel word, met Argentinië wat Spanje in 'n konfrontasie tussen die heersende kampioene van Suid-Amerika en Europa teekom. Engeland moet nou hergroepeer vir 'n Saterdagse derde plek uitspeelwedstryd teen Frankryk nadat nog 'n groot toernooi veldtog in 'n halfeindstryd hartseer geëindig het. En hier die sokker wereldbeker vir 'n slag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: SFM 90.1 kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Dis donderdagoggend die naweek, wink al, hou die koffie warm, die musiek hard en die glimlag breed en hou dit hier op 90.1 104.1. Die burgerregteorganisasie OUTA het 'n dringende hofaansoek gebring om die tweede fase van die ARTU wet se uitrol te stop. Nou ARTU wat dan sedert 1 Julie in nog 60 munisipaliteite van krag is, verander die manier waarop verkeersoortredings en strafpunte hanteer word en OUTA sê dat die stelsel is te vinnig ingestel en dat belangrike beskermingsmaatreëls soos 'n onafhanklike appeltribunaal dan nog nie gereed is nie. Die organisasie beklemtoon ook dat hulle veiliger paaie ondersteun, maar meen die wet moet regverdig en volgens die reg toegepas word en die Hooggeregshof sal dan nou moet besluit of die uitrol tydelik opgeskort moet word terwyl die saak aangehoor word. Nou of ARTU nou bly of verander, een ding verander nie. Veiligheid op die pad begin by elkeen van ons, so sit die veiligheidsgordel aan, hou by die spoedgrens en kom veilig by jou bestemming uit.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 8:09, kom ons breakfast môre oggend weer tussen 6 en 9. Ek's in vir Anton. Groetnis van my en Ricardo.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige polisieminister in Sleku verskyn voor die WWK kommissie. Die hofsitting oor die president se afsettingskomitee sal vandag voortgaan en Fani Nkosi verskyn vandag in die hof in Toyando.
0: SFM nuus.
1: Dis 9 uur, ek is Enrico Aries, goeiemôre. Die voormalige minister van polisie, Nathan Sleko, sal getuienis lewer in die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Die kommissie ondersoek beweringe van inmenging om die vervolging van sake uit die apartheidsera te vertraag. Die voormalige polisieministers, Becky Cele en Fikile Mabalula, het reeds voor die kommissie verskyn. En Sleko sal na verwagting ondervra word oor hy sake vertraag het wat die Waarheids- en Versoeningskommissie vir kriminele ondersoek en vervolging verwys het. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag voortgaan om die saak oor die president se afsettingskomitee aan te hoor. President Cyril Ramaphosa wil hê die hof moet 'n interdikt teen die komitee indien hangende die hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneel verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak het om te beantwoord in verband met die Palapala saak. Prokureurs vir die MK-party en ATM voer aan dat die hof nie die jurisdiksie het om die interdik toe te staan nie. Die geskorste organiseerde misdaadsersant, Fani Nkosi, sal na verwagting vandag om borgtog in die Toyando Landdroshof aansoek doen. Nkosi staan tereg op 'n aanklag van regsverydeling, nadat hy na bewering 'n polisiedossier verwyder en met bewysstukke in 'n dwelmsaak van 2022 by die Toyando polisiestasie gepeter het. Die staat beweer hy het hom as 'n kolonel voorgedoen om beslaggelegde bewysstukke, insluitend 'n sak dagga, terug te eis. Nkosi staan ook tereg op afsonderlike aanklagte in Gauteng van onwettige besit van dossiere en ammunisie. Die DA in Gauteng sê hulle sal 'n mosie voorberei vir die Tshwane Raad om die skorsing van die hooffinansiële beampte Gerd Mnisi weer te oorweeg. Volgens die DA het Mnisi teruggekeer werk toe nadat sy 3 maande lange skorsing verstryk het, al het dissiplinêre verrigtinge teen hom nog nie begin nie. Getuienis by die Madlanga Kommissie van Ondersoek het stappe teen Mnisi tot gevolg gehad. Die DA se Jackie A sê, deur Mnisi toe te laat om terug te keer werk toe, plaas hom in 'n posisie waar hy verdere wangedrag kan pleeg.
2: A forensic investigation ordered by the city confirmed that Mnisi failed to disclose his financial interest for 2 consecutive financial years and did not declare his relationship to the bidders of the city. Despite these findings, the ANC and the EFF voted to classify the allegations against Mnisi as less serious and due to the failure of the mayor, he is back at work.
1: Die jong minister in die presidentsie, Nseba Maluli, het jong mense aangemoedig om geleenthede aan te gryp om Suid-Afrika se werkloosheidskrisis te help verander. Sy het gepraat by die Nelson Mandela Dag studente leierskap dialoog en studentedienste expo by die Escape Midlands TVET College. Maluli moedig jong mense aan om by die SA Youth Mobi platform te registreer. Die jong minister sê die platform help jong mense om toegang tot leer, werk en vrywilligersgeleenthede te kry sonder enige koste. Ms. Lali sê dit verbind ook jong mense met opleidingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkelingsprogramme, entrepreneurskap en ander inisiatiewe.
3: Government also continues to implement the Presidential Youth Employment Intervention, which brings together government departments, the private sector, civil society and developmental partners to reduce barriers to employment and create pathways to the world of work. All those opportunities, which is about 230,000 in the last quarter, were all accessed via scyouth.mobi.
1: Internasionale nuus. Die voormalige president van die Verenigde State van Amerika, Joe Biden, sê sy kankerbehandeling vorder goed. Die voormalige president het in Mei verlede jaar onthul dat hy met 'n aggressiewe vorm van prostaatkanker gediagnoseer is. Hy het met bestralingsterapie begin. Die 83-jarige sê die behandeling vorder goed sedert hy die amp verlaat het. Geld sake. Goud verhandel teen $4,029.60 per fyn ons en Brent olie kos $84.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R22.10 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,883.85. Dit is die einde van ons 9:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 10:00.
4: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sel my goed. Voel dat ek moet ouwe.
5: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM
4: Salanikatle, goodbye. Tot wederziens, tot die haan weer kraai. Dis hoe ek groet, ek voel dat ek moet ouwe.
5: Van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saamneem huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
4: Dis hoe ek groet. Ek voel dat ek moet. Ouwe.
0: SFM 90.1 Kuslangs
6: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos baie gedeeltelik sonnig, begin op 10 draai by 18 grade Celsius, 10-19 vir George met intervalle van wolke en sonskyn. Wasige sonskyn in Knysna en ook in Uniondale, wat by die begin op 6 en gaan na 20 grade Celsius. Oudtshoorn 5-19, periodieke sonskyn, Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20. Met 'n bewolkte begin voor het weer sonnig raak, Riversdal toenemend sonnig, 8 op tot by 20 en laastens Plate gedeeltelik sonnig, begin op 11 draai by 19 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
3: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Knysna.

Ed Sheeran met Shivers. Nou ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou donderdag. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur, in elk geval vir die grootste deel van die dag, van die oggend tot hier by 12 uur. Fred Orban in die atelier verkus tot Kruin, een bietjie later, en hy het baie interessante gas wat hy met hom saam bring, met wie hy gaan gesels, en ek gaan jou bietjie meer vertel daaroor later. Nou eers terug na die muziek, en onthou hier in ons eerste uur het ons al die maritieme verwante dinge, soos binnen die volgende 10 minuut of so, kyk ons na die Mosselbaai See verslag. Maar nou eers Shazza met Obsession.

0: Sharon met Glow. Ons kyk na die verkeer in ons havens. Mosselbaai 11 tans in die haven met 1 wat verwag word in die volgende 30 dae. Dan Kaapstad is daar 96 tans in die haven met 51 op pad. Oos-London 5 wat daar verwag word met 5 tans in die haven. Dan Port Elizabeth 33 wat daar verwag word in die volgende maand en 33 in die haven. Kuga of Nkura, soos hy ook bekend staan, 10 vaartuie tans in die haven met 7 op pad. En dan die laaste in Durban, 72 vaartuie word in die volgende maand verwag en dan is daar tans 83 in die haven. Die padvragvereniging of RFA en Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging SAFLA het memorandum van verstandhouding onderteken om nouer saam te werk en die doeltreffendheid van Suid-Afrikaanse logistieke en vragbedryf te verbeter. Die vennootskap fokus op gesamentlike voorspraak oor kwessies soos modernisering van douaneprosesse, digitalisering van grensbeheer, handelsfasilitering en die ontwikkeling van vaardighede in die sektor. Nou, volgens RFA se uitvoerende hoof Gavin Kelly raak uitdagings soos grensvertragings, handmatige administratiewe prosesse en regulatoriese knelpunte die hele voorsieningsketting. Deur saam te werk kan RFA en SAFLA 'n sterker verenigde stem aan die regering bied om praktiese hervormings te help bevorder. SAFLA se uitvoerende beampte Dave Logan sê die ooreenkoms sal die bedryf help om meer gekoördineerd op te tree, beleidsontwikkeling te beïnvloed en oplossings te bevorder wat handel vergemaklik en logistieke koste verminder. Die doel is om groter samenwerking tussen padvervoer, vragversending en logistieke rolspelers te skep, waarin nou uiteindelik Suid-Afrika se mededingendheid en die doeltreffendheid van sy voorsieningskettings sal versterk.
1: SFM.

Egon Hewoud, ek wil lewe vermoor. Nou, dit wil vir my lyk, daar was 'n bietjie van 'n opskudding by my normale bron rondom ons aardbewings wêreldwyd. So ek moes nou 'n bietjie dieper gaan delf en sekere inligting kon ek nou nie kry nie. Die mees onlangse aardbewing, omdat hy gereeld, aan mekaar opdateer, kry is die enigste antwoord wat ek daar kry, dat die mees onlangse een net voor hierdie opsomming plaasgevind het, maar ons ja, jy verstaan wat ek sê. So, wat ek vir jou het, is die sterkste aardbewing in die laaste 24 uur, was 'n 5.4 op die Richterskaal, en hy het plaasgevind ongeveer 90 km suid-suidoos van False Pass in Alaska, en dan die totale aantal aardbevings vir die laaste 24 uur, daar was ongeveer 335 wêreldwyd aangeteken, met 'n intensiteit van 2 of hoër. Nou, van daardie was daar 33 aardbevings met 'n intensiteit van 4 of hoër. So, die res kan nou beskou word as basis onder 'n 4. Dit wat oorbly van daai 335. So min of meer 302 was dan nou onder 'n intensiteit van 4.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige polisieminister Nkleko verskyn voor die WVK kommissie. Die hofsitting oor die president se afsettingskomitee sal vandag voortgaan en Fanny Nkosi verskyn vandag in die hof in Twaandu.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige minister van polisie, Nathi Nhleko, sal getuienis lewer in die Waarheids- en Versoeningskommissie of WVK se ondersoek na saak. Die voormalige polisieministers Bekki Cele en Fikile Mbalula het reeds voor die kommissie verskyn. Nhleko sal na verwagting ondervra word oor of hy sake vertraag het wat die WVK vir kriminele ondersoek en vervolging verwys het. Die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag voortgaan om die saak oor die president se afsettingskomitee aan te hoor. President Ramaphosa wil hê die hof moet 'n interdik teen die komitee indien hangende die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Die verslag het fasies

0: 18,72 teen die euro en R22,10 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,883.85. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
1: Ek is verlief, maar nie op jou.
2: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Waarse sonskyn daar in Kaapstad begin op 10 draai by 17. Ook waarse sonskyn in Upington 3:26. Graaf-Reinet 6:23 met 'n waarse sonskyn. Bloemfontein sonnig tot gedeeltelik bewolk -3 op tot by 21. Sonnig in Johannesburg wat begin op 4 en hy gaan na 22 grade Celsius ook met 'n waarskuwing vir swak lugkwaliteit. Dan hoop 'n sonskyn in Mbombela wat begin op 9 en gaan na 25. Pietermaritzburg 8:23 met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn en laastens meestal sonnig in Sutherland. Hulle begin op 4 en draai by 19 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit

0: stop, die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Die verfrissende klanke van Jeremy Loop saam met Mateo Moleko en By The Way. Is nou so 17 minute oor 10 op hierdie heerlijke donderdag ochend en kyk, dit is, joh, dit is een mooie dag daar buiten. Blauw en hierdie vlieswolke so tussen die rit. Dit lyk soos 'n prentjie. Kyk, ek kan liries raak oor dit, hoe mooi dit is. Maar ek hoop jy het 'n mooi dag waar jy ook al jouself bevind vandag. Ek blaai ouder gewoonte deur die streek om te kyk of ek enige verkeerskonsternasies optel. Nou, het wil vir my lyk of my digitale assistente weer terug aan lyn is vandag, op die oomblik in elk geval. So, ek tel nie enigiets ernstigs op nie. Hier in Mosselbaai, Louisvorie, Deurvoorbaai is maar redelik die norm lyk dit vir my. So 15 km per uur swaar verkeer. En dis daar, lyk vir my begin af van, Beach East Boulevard, min of, dis so bietjie voor dit nog wat hy begin, en dan gaan hy min of meer daar tot by Langeberg Mall. Dis nou, as hierdie digitale assistente van my die feite korrek het, nou dit wil ook vir my lyk, dit is moontlik meer van die verkeer wat van Hartenbos in die richting van Mosselbaai kom, maar ek gaan nou nie my kop op 'n blok sit daarvoor nie. As jy dalk vir my enige inligting het rondom potensiële verkeersprobleme, laat weet gerus, jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur en WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.

0: André, het saam met jou. Nou, dit is donderdag en ons praat oor bewaring, so bietjie later. Meer spesifiek, Fred Orban, kus tot kruin, praat oor bewaring, so bietjie later. Natuurlijk is hy maar gewoonlik hier so half 12 in die atelier. Wel, hy is altyd vroeg, jy weet, maar half 12 is het sy beurt om te kom gesels en hy gesels vanoggend met Corneille Brink, baie interessante, baie spesiale vrou, wat voorheen bestuurder en curator van George se botaniese tuin was, en sy is betrokke by eco-ontwikkelings en al hierdie klas van dinge. So, baie belangrike gesprek wat vanoggend plaasvind. So Fred skryf hier op Facebook, ons verwys na die ethos en doelstellings van eco-ontwikkelings en dat die term eco ongelukkig dikwels misbruik word. Die belangrikheid van die beskerming van endemiese plante vir biodiversiteit word ook sterk beklemtoon. En ek wil jou waarborg, dit gaan 'n baie insiggewende gesprek wees.
1: SFM

oomblik toe kom daar een van hierdie vleende visse, so prachtige blou een, en hy land hier op hierdie, ek weet nie of die kaai is, of dit net een voetpad wat gebouw is bo die water, maar die ding land daar op hierdie houtstruktuur, en nou neem hy dit af, en hy tel die vis op, en hy gooi dit terug in die water, maar nou lyk het vir my, aanvankelijk het gelyk of die water naby is, maar toe hy nou die vis gooi, lyk vir my, dis dalk so meter en half na 2 meter van die water af, en die vis val in die water, en hy le basis net so op die water. Nou, hulle sê mys, vis het hierdie luchtblase, wat hulle gebruik om hulle mee te stabiliseer en te drijf. Nou weet mys nou nie of die hierdie blaas, hierdie luchtblaas dan nou seer gekry het nie, maar die vis le net so in die water. En hy praat met hierdie vis, en hy sê van, ja, ek het jou nou gered, jy moet nou gaan. En die volgende oomblik, dan kom daar een roofvis, en hy een galp, dan sien jy net so gekleurde splash in die water, en ja, dan is dit voorbij.

Nou, ons het nou net 'n bietjie, ek het jou voorbrand gemaak waaroor Fred gaan gesels, en dit is bewaring, natuurlik, kus tot kruin net nou, maar terwyl ons nou praat van bewaring, interessante ding het gebeur, die sanger Craig David het viraal gegaan met 'n video van hom onlangs in die Maldives, waar hy in die aand geloop het, en die volgende

Robbie Williams, Rock DJ. Nou, terwyl ons nou op die onderwerp van bewaring is, jy weet, daar word baie gesê dat mense asseblief nie met hulle voertuie op die strand moet ry nie. Jy weet, daar is soveel sensitiewe ekosisteme wat 'n mens versteur in die proses. En ja, beskermde voëls, byvoorbeeld hier in ons omgeving, weet ek, wat sy neste in die duine gemaak word. Nou sien ek, dit lyk vir my, dit was so 2 dae terug. Nee, ek weet nie of dit Durban self is nie, maar as hy was in KZN. En ek het die, op die video afgekom op Instagram. Waar hierdie vrou loop, dan vertel sy nou, 2:30 daai oggend het 'n laaitie besluit, dis 'n goeie idee om sy pa se 4x4 beamer te vat vir 'n joyride. En iewers te langs die pad, jy weet, jong manne, ons manne is ons jonkes veral, dan is ons propvol bad idees, maar in elk geval, toe besluit hy, is nou 'n goeie idee om hierdie BMW op die sand te gaan ry, net te wys, hy kan, jy weet, toe raak daai ding, sit daai ding vas, hy val vas. Iemand anders het toen met 'n ander 4x4 gekom om te kom uittrek met 'n winch, en die winch het fisies afgebreek. En toe nou, ten die einde van hierdie video was iemand toe nou op pad met 'n trekker, 'n skieboot trekker, so'n klein trekkerkie was hulle toe nou op pad. Nou ek weet nou nie wat nou die uiteinde van hierdie ding was nie, maar nee, ek hoop maar die ding is, die voertuig is gered, maar nodeloos om te sê, die pa was nie gelukkig nie. Ek dink, as ek die Engelse uitdrukking mag gebruik, that's putting it mildly.

0: 90.1 SFM.
1: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woord is so wegraak,

0: Koekoes laughing now.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
2: President Ramaphosa voer gesprekke met die president van Namibië. Die voormalige polisieminister Nhleko verskyn voor die WVK-kommissie en die Good Party verwerp die voorstel om die fondse wat aan die George gebou in die instorting bestee is, af te skryf.
1: SFM Nuus.
2: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal môre saam met die president van Namibië die 4de Suid-Afrikaanse Namibië Binasionale Kommissie in Pretoria voortsit. Die twee leiers sal met senior amptenare gesprekke voer. Volgens die presidentie is Namibië 'n belangrike strategiese vennoot vir Suid-Afrika. Die land spog met een van die mees stabiele demokratieë in Afrika. Die voormalige minister van polisie, Nathi Nhleko, sal getuienis lewer in die Waarheids- en Versoeningskommissie of WVK se ondersoek na sake. Die kommissie ondersoek beweringe van inmenging om die vervolging van sake uit die apartheidsera te vertraag. Die voormalige polisieministers Bekkie Cele en Fikile Mbalula het reeds voor die kommissie verskyn. Nhleko sal na verwagting ondervra word oor of hy sake vertraag het wat die WVK vir kriminele ondersoek en vervolging verwys het. Die Good Party het 'n voorstel teengestaan om byna 10,8 miljoen rand se openbare fondse wat bestee is om die terrein van die George gebou in instorting skoon te maak en te rehabiliteer, af te skryf. Die ramp het 34 lewens in Mei 2024 geëis. Die George munisipaliteit se finansiële komitee het die voorstel hierdie week tydens sy raadsvergadering ter tafel gelê. Die raad het sy besluit oor die saak uitgestel. Good se Chantel Kidd sê belastingbetalers moet nie betaal vir die munisipaliteit se mislukkings in verband met die ramp nie.
3: Before a single rand is written off, the DA-led administration must answer these simple questions. Has every legal avenue to recover these costs been exhausted? Has council received all the legal advice needed to justify this decision? Has the municipality done everything within its powers to protect the ratepayers from carrying this burden? Why should the people of George be expected to foot the bill?
2: Die geskorste organiseerde misdaad sergeant Fanny Nkosi sal na verwagting vandag om borgtog in die Toyando Landdroshof aansoek doen. Nkosi staan tereg op aanklag van regsveruitling nadat hy na bewering 'n polisiedossier verwyder en met bewysstukke in 'n dwelmsaak van 2022 by die Toyando polisiestasie gepeter het. Die staat beweer hy het hom as kolonel voorgedoen om beslaggelegde bewyse insluitend 'n sak dagga terug te eis. Nkosi staan ook tereg op afsonderlike aanklagte in Gauteng van onwettige besit van dossiere en ammunisie. Dan internasionale nuus. Die vulpen wat ruimtevaarder Buzz Aldrin gebruik het om die Apollo 11 sending te red, is vir $857,600 op 'n Sotheby's veiling in New York verkoop. Aldrin het die pen in Julie 1969 gebruik om 'n gebrekte stroombreker binne die maanmodule te aktiveer nadat 'n skakelaar afgebreek het wat die ruimtetuig toegelaat het om van die maan op te lig. Die veiling lot het ook die gebrekte stroombreker ingesluit. Die items het uit Aldrin se persoonlike versameling gekom en die aandag van 5 kopers gelok. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,023.50 per fyn ons en Brent ruolie kos $84.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.75 teen die euro en R22.13 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,604.61. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Kom terug na my,
1: SFM.
4: Kom terug na my, kom terug.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: I'll stay true.
1: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos baie gedeeltelik sonnig, begin op 10 draai by 18 grade Celsius, 10-19 vir George met intervalle van wolke en sonskyn. Wasige sonskyn in Knysna en ook in Uniondale, wat by die begin op 6 en gaan na 20 grade Celsius. Oudtshoorn 5-19, periodieke sonskyn, Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20. Met 'n bewolkte begin voor het weer sonnig raak, Riversdal toenemend sonnig, 8 op tot by 20 en laastens Plate gedeeltelik sonnig, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

Snotkoppa rapapa. Dit is nou so 10:45 op hierdie lieflike donderdagoggend. Kyk, hy's blou dat jy kan bang word jy hier oor die baai uitkyk. Dit is net eenvoudig te stunning, te asemrowend vir woorde. En nou, net so laaste interessante is half 'n snaakse dingetjie wat ek opgetel het hierdie week op sosiale media. Daar is 'n dame, bejaarde dame van Florida, wat nou die dag haar lisensie, haar voertuig se nommerplaat hernie het. Nou, dit lyk vir my, jy hernie om elke paar jaar en dan kry jy hulle besluit wat se nommer jy kry, tensy jy gepersonaliseerde een aanvra, besluit hulle wat jy kry, en sy was toe nou nie verskriklik beïndruk, toe sy nou haar nommerplaat uit die koevert uithaal, en die nommerplaat is SQZ A55. Sy sê, dis sy dink nou nie is heeltemal gepas vir 'n vrou van haar ouderdom, jy weet, sy's 'n volwasse mens, en sy is nou nie meer lus vir speletjies nie, en sy toe nou die plaaslike TV-stasie het 'n onderhoud met haar gevoer, en by die aftreeoord waar sy bly het, sy het toe nou vir 'n paar van haar mansvriende gewys, en deur die bank was die reaksie dat hulle gedink het dit's baie snaaks. Nou, die TV-stasie het toe nou na die afdeling van die hulle munisipaliteit toe gegaan en navraag gedoen. Jy weet, hoe kan hulle DMV, hoe kan sy nou hierdie situasie aanspreek, en niemand wou op kamera praat oor hierdie spesifieke nommerplaat nie. Ek neem aan, dis een van die dinge waar jy net nie kan ophou lag nie, en jy wil nou nie op kamera wees terwyl jy hysteries is nie. So, toe sê hulle nie, al wat sy moet doen, sy moet hom net terugbring, en 'n nuwe een sal vir haar uitgereik word sonder enige koste. En toe hulle nou die terugvoer van gee, toe sê sy, sy het nou tyd gehad om te dink hieroor, en sy gaan maar so 'n bietjie vas aan hom, en jy weet, al is dit ook nou maar net vir die giggles. En ek herhaal daai nommerplaat, dis SQZ A55, so jy weet, as jy op afstand staan, dan lyk dit of jy iets moet squeeze.

Logan Peterson met 3 weke. Nou, ek gaan nou op sy staan. Fred is hier so, saam met Corneille, en hulle gaan jou verder geselskap hou.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Orban hier, ons gewone donderdag program kus tot kruin, waar ons al die kennis wat ons opdoen en na ons toe gebring word, deel met ons luisteraars. En ons wil graag weer vandag vir julle 'n baie interessante dame bring. Sy was al voorheen op die program gewees. Haar naam is Corneille. Goeiemôre, Corneille.
3: Môre, Fred, hoe gaan dit?
2: Goed, wel, as jy hier so is, gaan dit altyd goed. SFM radio in elk geval. Jy weet, en ook met die omgewing. Corneille was voorheen verbonde aan die George Botaniese tuine. Ek dink jy was die bestuurder, die hoofbestuurder daar?
3: Die bestuurder en die kurator.
2: En die kurator, ek weet nou nie wat dit beteken nie.
3: Twee verskillende rolle. Die kurator kyk na die plante, die bestuurder doen die ander papierwerk goed.
2: O, ok, so jy het al twee gedoen. Ja. Waar is jy nou?
3: Ek is nou gebaseerd in die Kaap. Ek ran my eie besigheid, Kaalvoet Consulting.
2: In die Kaap, dis Kaapstad.
3: Kaapstad, maar ek werk al die pad deur die Suid-Kaap tot hier in die tuinroute.
2: Is jy 'n botanis of wat noem jy jouself?
3: Ek sou sê ek's 'n restaurasie ecologist, restoration ecologist, conservationist, maar my fokus is plante.
2: Jy fokus op plante. Wat doen jy nou in Mossel Bay en hoekom het jy nou nie? Ek het jou genooi na die ateljee toe, obviously, maar. Wat is jou pligte wat jy nou doen in Mossel Bay?
3: Ek is tans besig met 'n plant rescue op Springer Bay, wat 'n eco-estate is.
2: Ja.
3: En 'n plant rescue is wanneer ons in die erf ingaan voor ontwikkeling en ons haal beskermde, bedreigde en hoofsaaklik inheemse plante uit voor die ontwikkeling vir die eienaar of die developer of wie ook al die land besit voor hulle ontwikkel.
2: In hierdie geval het die grondeienaar wat 'n huis moet bou, jou genader en gesê, want dit is 'n voorwaarde, ek dink, van een van Springer Bay se...
3: Dit is 'n voorwaarde, ja. Eintlik vir baie areas in die tuinroute waar tot hier in die tuinroute.
2: Is jy 'n botanis of wat noem jy jouself?
3: Ek sou sê ek's 'n restaurasie ecologist, restoration ecologist, conservationist, maar my fokus is plante.
2: Jy fokus op plante, wat doen jy nou in Mossel Bay en hoekom het jy nou nie, ek het jou genooi na die ateljee toe, obviously, maar wat is jou pligte wat jy nou doen in Mossel Bay?
3: Ek is tans besig met 'n plant rescue op Springer Bay, wat 'n eco-estate is,
2: ja.
3: En 'n plant rescue is wanneer ons in die erf ingaan voor ontwikkeling en ons haal beskermde, bedreigde en hoofsaaklik inheemse plante uit voor die ontwikkeling vir die eienaar of die developer of wie ook al die land besit voor hulle ontwikkel.
2: In hierdie geval het die grondeienaar wat 'n huis moet bou, jou genader en gesê, want dit is 'n voorwaarde, ek dink, van een van Springer Bay se...
3: Dit is 'n voorwaarde, ja. Eintlik vir baie areas in die tuinroute waar die land nog nie

0: haal beskermde, bedreigde en hoofsaaklik inheemse plante uit voor die ontwikkeling vir die eienaar of die developer of wie ook al die land besit voor hulle ontwikkel.
1: In hierdie geval het die grondeienaar wat 'n huis moet bou, ja. Jou genadering gesê, want dit is 'n voorwaarde, ek dink, van een van Springerbaai se...
0: Dit is 'n voorwaarde, ja. Eintlik vir baie areas in die tuinroute waar die land nog nie versteur is nie,
1: ja.
0: Is dit 'n vereister om 'n permit eerste in te dien, om aansoek te doen om die plante te verwyder voor ontwikkeling, en dan doen ek al permit die aansoekproses, al die papierwerk, monitering,
1: ja.
0: En dan wanneer dit goedgekeur is, wat om en by 'n jaar vat, dan kan ons inkom en die plante verwyder, en dan hopelijk...
1: Op een specifieke stuk grond wat versteur gaan word.
0: Ja, op die footprint van waar die huis gaan wees, daai word goedgekeur. Of die pad, of soos waar Sandra al nou die tuinroute daar by Wildernis doen, ja. Daai het ons ook hulle mee gehelp.
1: Ok, goed.
0: Ja.
1: Ok, ons gaan nou ook oor spesifiek, miskien begin praat oor die beginsel, jy weet, en wat is die vereistes vir eco-ontwikkelings? Want die woord eco-ontwikkeling word so dikwels
0: rondgegooi.
1: Dit is amper soos climate change.
0: Dis 'n bemarking tegniek, dink ek, deesdae.
1: Exactly, ons gaan nou daaroor praat.
0: Fantasties.

0: Jy moet dan is, maar jy is wat nou weer?
1: Restauratie-ecologist.
0: Ecoloog. Restaureerbrinde ecoloog, as ons het Afrikaans moet sê. Nou, ons het gepraat van sekere eco-ontwikkeling, wat die naam eco-ontwikkeling gebruik, wat nie altyd die weerspieling is van wat dit eintlik is nie. Wat sê jy dink is 'n goeie eco-ontwikkeling? Wat sê ISOs moet hy handhaaf ten opsigte van jou plantegroei byvoorbeeld?
1: Een van die groot dinge wat ek sou sê is dat 70, ons sê 60 tot 70% van die perseel 'n bewaringsarea is waar die plante nie versteur word nie.
0: Wat nie versteur behoort te word nie
1: is. Behoort te word, dalk is daar voetpaadjies in of 'n bird hide, maar daar's nie ontwikkeling en ontruiming van plante nie, dit is...
0: Met ander woorde, wat jy sê, is een mens stoot nie, sit nie een stootgraver in, een stoot die hele erf plat, en dan as jy die huis gebouw het, en meeste van het onder plaveisel gesit het, en dan plant jy een alwijn daar, so dan sê jy, dit is een eco-ontwikkeling.
1: Ja.
0: Dit is wat ons probeer van my daar.
1: Ja, en ek denk ook in termen van housing estates,
0: ja.
1: Jy weet dat 70% van daai groot eiendom net is het nie versteur, soos wat jy sê, met enige machine wat ingaan nie.
0: Correct.
1: So die maximum van die housing capacity is nie opgebou nie.
0: Ek verstaan, ja. Ja, want dit beteken dat ons behou die tuinroute as 'n tuinroute, ons verander het nie in 'n puinroute nie.
1: En dit is tans wat gebeur.
0: Dit is wat gebeur, ja. Behalwe met sekere ontwikkelings wat wel daai ethos handhaaf en dit baie streng handhaaf.
1: Ja. Ander positiewe goed is dat jy reguleer hoe hulle bou, met wat hulle mag bou, hoe dit lyk, sodat dit inpas met die natuur en nie monstrosities is nie.
0: Ja, natuurlik, ja. Dat dit die karakter van die natuur ook weerspeel, waar dit moontlik is. Want dit is baie belangrik. Jy weet, om een houthuis te gaan bou op een sandduin, is nie eintlik die ideale ding. Een houthuis hoort in een woud.
1: Ja.
0: En kom ons sê, een rietdakhuis hoort in die duine.
1: By die see.
0: Dit is eintlik wat ons probeer sê. So.
1: Ja.
0: Dit gee die karakter daar. So, en dit gee die aanvaarbaarheid. As een mens bijvoorbeeld na die syde van Frankryk gaan, die architectie daar is Romeins architectie, dat pas in by die omgeving. Sit een moderne Amerikaanse huis daar, en dit pas nie in nie. Ons gaan jou nou vraag waarmee jy specifiek op die oomblik mee bezig is.
1: Okay.
2: I was scared of needles. I always have been.
3: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
2: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
3: And when I left, I felt braver than ever.
2: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
0: Ons gesels met Cornei Brink van Kaalvoet Consulting en sy vertel vir ons nou wat is sy besig om op die oomblik te doen. Ons het nou nog gevra, wat doen jy Mosselbaai? Vertel ons nou, wat doen jy Mosselbaai of in Bochumsbaai of waar ook al jy nou werk?
1: Ja, ons is nou in Springerbaai besig met 'n plant rescue, so ons fokus vir die eerste paar dae om die klein plante, die bolplante, die vetplante, al die discreet inheemse plante op die erfse footprint uithaal, in plantsakkies te sit en na die kwekery toe te vat. En wat lekker is van Springerbaai is daar is 'n kwekery op die eco-estate met iemand wat die plante versorg, tot die ontwikkeling klaar is, dan word dit herplant. Dit word ook in groenstroke in herplant. So dis die een ding wat ons
0: dis 'n fantastiese beginsel.
1: Ek weet, so dit is 'n goeie, dis 'n bonus vir die vir die eco-estate.
0: En natuurlik die eienaars daar sou wil graag hulle eie plante herplant. Hulle wil nou nie 'n bougainvillea bring van die Transvaal af vandaan.
1: Jy mag nie. So hulle is baie streng op wat jy mag inbring. Nee. Dit is plaaslike inheems, so hulle het ook 'n baie goeie...
0: Endemies,
1: yes. So hulle het 'n goeie studie gedoen van wat op die erf oorspronklik voorgekom het, deur 'n baie goeie ekoloog, en hy die lys opgestel en net daai goed mag teruggeplant word.
0: Daar is ook areas wat voorheen gerehabiliteer is, of kan ons sê verwoes is eintlik deur boerdery, om dit nou maar so te stel, en alles besig om dit stelselmatig te rehabiliteer, om dit terug te bring, te rewild.
1: Verseker, en so van die plante wat ons uithaal, gebruik hulle vir dit.
0: Okay.
1: Ons haal ook die beskermde boomspesies uit, en dis nou bietjie meer technisch, omdat die bome in Springerbaai is baie laag met klomptakke, so ons snoei hulle, snoei hulle nogals klein terug, laat hulle nie te veel stres as ons hulle uithaal nie, en dan verwyder ons hulle reg mooi om die wortels en dan plant ons hulle buite om die erf.
0: Neem julle in acht dat daar companion plants saam met het gaan?
1: Ja wel, omdat hy so groot wortelstelsel het, haal jy maar soveel van die companion plant as wat jy kan uit.
0: Saam uit, ja.
1: Saam uit. Hmm. Ek praat ook wel met die bome en my span ook en ons sê vir hulle sorry, dit gaan nou rof wees.
0: Ek sal soos,
1: maar jy gaan nou nuwe maaikies maak. So
0: ja, dit is fantasties. En mense, julle mag dink as jy met die plant praat, dat hy nie luister nie, maar hy luister.
1: Hulle is baie slim.
0: Hulle is baie
1: slim. Hulle weet wat ons sê.
0: Hulle weet wat ons nog nie weet nie. Ne? Hulle praat een taal wat ons nog nie eintlik verstaan.
1: Nog nie verstaan nie.
0: Goed, ons gaan nou net hierna een bykie verder gaan met die interessante onderwerp oor plante. Want die plant is nie net een ding wat jy net sommer moet verwoes nie.
1: Nee, ons moet hulle beskerm.
4: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Ons gaan vanoggend 'n interessante program afsluit met Konay Brink van Calvert Consulting en sy gaan vir ons vertel. Jy weet, alles wat jy sien in die veld, in die natuurlijke veld, is nie noodwendig krities waardevol nie. Bijvoorbeeld een bietoe, jy weet, wat is een bietoe bijvoorbeeld? Sulke soort van plante.
1: So, jy kry verskillende kategorieë, jy kry pioniers soos een bietoe, dus dink aan een pionier wat eerst in die land aankom. Jy weet, hy is die eerste oukie daar, hy is baie sterk, hy is taf.
0: Maar hoekom is hy daar?
1: Hy is daar, want hy kan die harde omstandighede
0: hanteer,
1: en hy maak dit beter vir die langlewende species, soos jou melkout.
0: Ja, met ander woorde, soos ek dit sien, hy is daar so, en hy het bloemiekies, en hy trek bye, en hy trek goggas, en hy trek...
1: En hy verloor baie blare,
0: en hy verloor baie blare, so hy voed die grond.
1: Hy voed die grond, hy maak 'n hele ekosisteem om hom.
0: En dan bring muise en voels saad en hulle laat val.
1: En hulle ontkiem onder daai een bos.
0: Ja.
1: En dan soos wat daai bos doodgaan in die volgende 15 jaar,
0: ja,
1: maak hy 'n klein ekosisteem vir die boom wat 15 jaar vat om heephoogte te.
0: En dan gaan hy dood. Hy het sy rol nou
1: gespeel. Hy het sy rol gespeel. Sy babietjies het al begin groei.
0: Ja.
1: En daai melkout begin nou eers sy 300-400 jaar lewe.
0: Ja, want ons is gelukkig hier op die treinroute, ons het nie die dubbelkies nie, en die Transvaal sal ek nou maar sê, waar ek vandaan kom, is die pionierplan daar die dubbelkie, en die dubbelkie groei daar met die doel, want jy weet, bijvoorbeeld as die beest daar oorloop, of mense oorloop, en maak het jou voet seers, jy loop hier daar oor.
1: Jy bly weg.
0: Jy bly weg.
1: Ja, pioniers het 'n baie groot rol om te speel, want hulle stig die regte omgewing vir die langlewende plante, wat nie sal kan leef in die systeem.
0: En hulle kom vanself daar?
1: Hulle kom vanself en hulle kom, die saadbank is al baie oud.
0: Ja.
1: Ons dink dat plant en bome is 'n paar jaar oud, maar ons moet onthou dat die saadbank is baie it's got a lot of virility.
0: Ja.
1: It's fertile and it can withstand. So as jy dink, 'n geeloud boom kan 3000 jaar oud word,
0: ja,
1: die saad gaan vir 3000 jaar in die grond moet lê en wag,
0: ja,
1: voor daar 'n gap in die canopy is.
0: Met ander woorde, voordat die omstandighede reg is om te ontkiem.
1: Ja.
0: Dit is wonderlik.
1: So hulle kan lank bly.
0: Mense, plante, kyk maar om julle. Daar is 'n groot wêreldwye smokkelary vir plante. Mense in die ooste, in Europa, oral koop ons plante en dit word by ons uitgehaal, waar ons moet gepouch.
1: Ja.
0: Hoekom net om 'n plant in 'n lys te hê om lewe te gee aan die omgewing? Maar vertel ons 'n bietjie, hoe kan mense jou in die hande kry of ontwikkelaars jou in die hande kry en of plaaslike owerhede en owerhede ook? Is jy beskikbaar op die sosiale media?
1: Ja, so ek is op Instagram en Facebook as Calvert Consulting. Hy is bietjie snaaks gespel daar, want ek...
0: Spel hom gou vir ons?
1: K-A-E-L
0: V-O-E-T,
1: Calvert Consulting.
0: Yeah. Okay.
1: En as hulle my daar op kontak, dan kan hulle my e-pos en my foonnommer in die hand.
0: En jy kan in die regte rigting wys?
1: Verseker, ek het baie kontakte, kollegas en mense saam met wie ek werk.
0: Baie dankie en baie dankie vir die inset hier so vanoggend. Ons waardeer dit baie en ons hoop ons kan jou weer binnekort ompraat om vir ons te kom kuier.
1: Dit sal lekker wees. Baie dankie.
2: Sandpiper Cottages in Bochum's Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
3: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

Douglas Lowe, tot my laaste uur. Nou ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel vir jou uit met Joshua na die reën, die wêreld binne my. Geniet hom.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa voer gesprekke met die president van Namibië. Die voormalige polisieminister Nhleko verskyn voor die WVK-kommissie en die Good Party verwerp die voorstel om die fondse wat aan die George gebou in die instorting bestee is, af te skryf.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal môre saam met die president van Namibië, Netumbo Nandi-Ndaitwa, die vierde Suid-Afrika-Namibië binasionale kommissie in Pretoria voortsit. Die twee leiers sal met senior amptenare gesprekke voer. Volgens die presidentie is Namibië 'n belangrike strategiese vennoot vir Suid-Afrika. Die land spog met een van die mees stabiele demokratieë in Afrika. Die voormalige minister van polisie, Nathi Nhleko, sal getuienis lewer in die Waarheids- en Versoeningskommissie of WVK se ondersoek na sake. Die kommissie ondersoek beweringe van inmenging om die vervolging van sake uit die apartheidsera te vertraag. Die voormalige polisieministers Bekkie Cele en Fikile Mbalula het reeds voor die kommissie verskyn. Nhleko sal na verwagting ondervra word oor of hy sake vertraag het wat die WVK vir kriminele ondersoek en vervolging verwys het. Die Good Party het 'n voorstel teengestaan om byna 10,8 miljoen rand se openbare fondse wat bestee is om die terrein van die George gebou in storting skoon te maak en te rehabiliteer, af te skryf. Die ramp het 34 lewens in Mei 2024 geëis. Die George Munisipaliteit se finansiële komitee het die voorstel hierdie week tydens 'n raadsvergadering ter tafel gelê. Die raad het sy besluit oor die saak uitgestel. Good se Chantel Kidd sê belastingbetalers moet nie betaal vir die munisipaliteit se mislukkings in verband met die ramp nie.
2: Before a single rand is written off, the DA-led administration must answer these simple questions. Has every legal avenue to recover these costs been exhausted? Has council received all the legal advice needed to justify this decision? Has the municipality done everything within its powers to protect the ratepayers from carrying this burden? Why should the people of George be expected to foot the bill?
1: Die adjunkminister in die presidentie, Nonkeba Mhlole, het jong mense aangemoedig om geleenthede aan te gryp om Suid-Afrika se werkloosheidskrisis te help verander. Sy het gepraat by die Nelson Mandela Dag Studentenleierskapsdialoog en Studentedienste Expo by die East Cape Midlands TVET College. Mhlole moedig jong mense aan om op SA Youth Mobi platform te registreer. Die adjunkminister sê die platform help jong mense om toegang tot leer, werk en vrywilligheidsgeleenthede te kry sonder enige koste. Mhlole sê dit verbind ook jong mense met opleidingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkelingsprogramme, entrepreneurskap en ander inisiatiewe.
3: Government also continues to implement the Presidential Youth Employment Intervention, which brings together government departments, the private sector, civil society and developmental partners to reduce barriers to employment and create pathways to the world of work. All those opportunities, which is about 230,000 in the last quarter, were all accessed via SAYouth.mobi.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,034.84 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $84.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, $18.73 teen die euro en R22.19 die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,088.73. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: George 90.1.

0: tande. I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, ou bil. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die kortste route na jou hart.

0: 12 na 12, welkom by donderdagmiddag die naweek winkel, 16 van juli 2026. Dit was Ernie Bytes gewees met Deur Mekaar Syne.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Nierendag punt 1 SF

0: Dis The Beats, bongoi, so op donderdagmiddag vir jou met Be True to Your School, skole wat binnenkort weer heropen, so die leerders geniet nog die laaste paar dae van die skoolvakantie. Ek sien daar is beplande kragonderbreking tans hier in Reigerpark in Pakkelsdorp, en die munisipale elektriesiens het dan die fout op die toevoerkabel geïdentificeer, en graafwerk het dan begin het om die beskadigde gedeelte van die kabel bloot te lê, sodat die herstelwerk dan kan voortgaan. Op hierdie stadium is daar geen beraamde hersteltyd beskikbaar nie, so dit is dan 'n onbeplande kragonderbreking tans hier in Reigerpark in George in Pakkelsdorp. Nooit oud raak nie, hier is die manne van Eden.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Presies 12:30 op 'n donderdagmiddag 16 van Julie 2026 saam met Ray Dillon in Lewende Lywe is daarheen getitel. Statistieke bepaal nie noodwendig wat op 'n wedstryddag gaan gebeur nie, maar dit sorg daarom vir 'n lekker inligting om dinge so 'n bietjie in te kleer. Nieu-Seeland en Ierland speel die naweek vir die 39ste keer teen mekaar wanneer hulle in 'n nasiekampioenskap wedstryd op Eden Park swaarde kruis. Die All Blacks het 33 van die kragmetings gewen, terwyl die Ure nog net 5 keer aan die wenkant was. Een van die wedstryde in 1973 het met 10 elk in Dublin gelyk opgeëindig. Boonop is die Kiwis ook dan so te sê onstuitbaar op Eden Park en die Nieu-Seelanders is sedert 1994 en na 52 toetse nog onoorwonne op die ikoniese veld. En nou het Dave Rennie 'n amperse Springbok skuiwery gemaak toe hy vir Tupou as losvoorspeler gekies het. 26-jarige speler wat 1.98 meter in sy sokkie staan, word gereeld as een van Nieu-Seeland se heel beste slotte geloof. So die Kiwis wil onoorwonde status op Eden Park bou.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Selena Gomez, vanmiddag vir jou 17 voor 1, 16 Julie 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Sydney, TikTok-ster James Maslow. Hy is 'n popsanger. Dan vier jy ook jou verjaarsdag saam met Wizkid, hy is sanger en ook popsanger TJ Jackson. Dan ook een van Suid-Afrika se mees geliefde sangers, vier vandag haar verjaarsdag, dis PJ Powers, bekend vir treffers soos Jabulani, Feel So Strong en het ook oor dekades heen. Het sy 'n blywende indruk op die plaaslike musiekbedryf gemaak en ons wens haar 'n baie gelukkige verjaarsdag toe. Ook dankie vir die musiek wat generasies Suid-Afrikaners geïnspireer het. As jou verjaarsdag is, geniet dit en gaan groot. Jaco Loods met hierdie song 12:44.
1: 90.1 104.1

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM 90.1 kus langs en

0: tydlose treffer wat ons daar ingepas het, dier Modern Talking, You're the Lady of My Heart. Jaar was gewees 1984 en dit bly nog groot ginseling. Dit is aan die Duitse duo Modern Talking, waarna ons so pas geluister het. Met You're the Lady of My Heart, Ghosts, Do You Believe, Jacques Loots, sy hierdie song, wat daar die drie in die rij ook dan vanmiddag vir ons begin het, bring ons dan so by 4 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 1, waar ons jou op hoogte gaan hou wat nuus maak op hierdie 16e dag van die 7e maand van 2026, S Club 7.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika wil sy verhouding met Namibië verdiep. Outa gaan hof toe oor fase 2 van die aardtoestelsel. En die NVG het die aanklagte teen een van die drie verdagtes in die edelgesteente roofsaak teruggetrek.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek is Nerico Aris. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê Suid-Afrika sien uit daarna om sy verhouding met Namibië te verdiep. Die twee lande neem vandag en môre deel aan die 4de Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie. Die minister sal vordering bespreek met verbintenisse wat tydens die 3de Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie gemaak is. Motshekga sê die ministers van beide lande sal na vandagse besprekings aan die presidente verslag doen.
2: So I am confident that our deliberations today will enable us to provide our heads of state with a substantive report that reflect both progress achieved since the third session of the commission and the work that remains to be done. Let us use the ministerial segment to consolidate the strong foundations of our bilateral relations, address outstanding challenges, and identify practical opportunities to further deepen cooperation between our two countries.
1: Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien om fase 2 van die aardtoestelsel te staai. OUTA voer aan die stelsel is ingestel voordat belangrike regsmaatreëls in plek was. Die organisasie sê die saak handel oor die wyse waarop aardto ingestel is en nie oor die grondwetlikheid daarvan nie. Volgens die organisasie is daar steeds geen operasionele appeltribunaal waar motoriste besluite kan betoos nie en was die openbare deelnameproses vir die regulasies onvoldoende. Die nasionale vervolgingsgesag het die aanklagte teen een van die drie verdagtes in die beweerde roof van edelstene ter waarde van 14,9 miljoen rand teruggetrek. Die Johannesburg Landdroshof is ingelig dat die saak teen Etienne van der Walt teruggetrek is terwyl die vervolging teen Kersal Lee Stols en Adrian McKenzie voortgaan. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle Pieter Prinsloo in 2023 by 'n woning in Kilani van die edelstene beroof het. Owerhede in die Verenigde Koninkryk het bevestig dat die vrou en twee dogters van die beweerde drievoudige moord beskuldigde Hundana Tsoma aan stomptrauma dood is. Die bevindinge volg terwyl Tsoma steeds in Suid-Afrika in aanhouding is op 4 wapenverwante aanklagte. Hy is in hegtenis geneem nadat hy na bewering uit die Verenigde Koninkryk gevlug het, waar hy op 3 aanklagte van moord gesoek word. Suid-Afrikaanse owerhede sê die plaaslike vuurwapensaak moet eers afgehandel word voordat uitleweringsverrigtinge kan begin. Sportnuus. Wêreld rugby het Italië se afrigter Gonzalo vir 2 wedstryde geskors na sy kritiek op die skeidsregter in Italië se nederlaag teen die All Blacks na die wedstryd. Die skorsing is die eerste groot sanksie onder sy nuwe proses vir die misbruik van wedstrydamptenare met die beheerliggaam wat strenger protokolle instel wat afrigters se interaksie met skeidsregters beperk. Dit sluit in dat beide hoofafrigters instem tot enige vergadering voor die wedstryd en die beperking van voorleggings na die wedstryd tot 6 snitte wat met alle internasionale afrigters gedeel word. Wêreld Rugby sê die maatreëls is daarop gemik om wedstrydbeamptenare teen misbruik te beskerm, terwyl Springbok afrigter Rassie Erasmus bevraagteken of die nuwe stelsel die spel sal verbeter en waarskynlik dat dit frustrasie onder afrigters kan verhoog. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
4: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
4: 20:01, welkom by uur 2 van ons middagsaamkeer met my en Ricardo's Rio Speedwagon. Keep on Loving You het ons donderdag weergawe van ons daaglikse uit op 4 middag etetreffers afgeëindig. Môre vir die laaste keer vir hierdie werksweek net na 1 weer terug daarmee. As jy vroegoggend saam met my gekeer het, ek het vir jou vroegoggend genoem van die Swartbergpas vragmotor wat daar om geval het en die kans dat die Swartbergpas vandag dan weer oopgestel sal word is dan skraal. Nou teen 12:45 vanmiddag was die spesiale herwinningsvoertuig wat ontbied is nog nie op die toneel nie. Volgens die eienaar van 'n insleepdiens in Oudtshoorn wat bekend is met die omstandighede, sal die herwinning van die trok waarskynlik nie teen vanmiddag afgehandel wees nie. En die pas is by Kobus se gat aan die Oudtshoorn se kant gesluit en by die afdraai vanaf Prins Albert se kant. Besoedeling wat dan veroorsaak is deur die vragmotor se diesel wat in 'n waterstroom beland het, kon gelukkig gekeer word voordat dit in 'n opgaardam bereik het. En volgens nooddienspersoneel op die toneel het die koring wat in die stroom beland het gelukkig van die diesel geabsorbeer en maatreëls wat dan laarstroom af aangebring is, beperk dan die besoedeling. So tot op hede, die Swartbergpas is dan nog steeds gesluit. Hier is Rihanna Nel.
5: Ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?
4: Is 21:01, jy is op SFM.

0: De Paletones vanmiddag vir jou, dis precies 1:30. Ons kyk gou wat gebeur in ons wêreld van sport. En Melke Marks sak dan die naweek saam met Gerard Steenekamp en Carlo Sadi in die skrim wanneer die Springbokke teen Wallis in die nasiekampioenskapswedstrijd op Kings Park speel. Die vierige hakker Marks sê met 88 toetse agter sy naam het verewig die meeste voorry ervaring. Toch is hy opgewonde om saam met Sadi te skrim. 29-jarige oud leerder van Hoërskool Bellville speel in sy eerste amptelike boktoets, maar hy was op sy stikke in die klere van Bordeaux in Frankryk.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

Tenille, Somebody's Daughter, Jean-Dri Marie Meer, is hier op 90.1 104.1. Die gaaikie buurtwag in die Almeida Mossel Bay. Hulle het 'n skenking van patrolliefietse van die Sonskynvallei buurtwag het hulle ontvang nadat dit gebleik het dat verskeie fietse dan nie meer gebruik is nie. En volgens die Dagamaskop Gemeenskapspolisieringsforum is die fietse oorspronklik deur die Weskaapse regering aan die Sonskynvallei buurtwag voorsien. Hoewel die meeste goed benut is, het 'n paar ongebruik gestaan en die Sonskynvallei buurtwag het dan toe besluit om die oorblywende fietse aan die Gaaitjie buurtwag te skenk om patrollies in die Almeida gemeenskap te versterk. En sedert die skenking werk die Gaaitjie buurtwag ook saam met die SAPD se fietspatrollie eenheid om sigbare polisieering en gemeenskapsveiligheid in die gebied dan te verbeter. En die Dagamaskop Gemeenskapspolisieringsforum sê die skenking is ook 'n uitstekende voorbeeld van hoe gemeenskappe mekaar kan ondersteun deur hul bronne te deel en so veiliger woonbuurte ook vir almal te skep. En dit is natuurlik is dit 'n mooi voorbeeld van hoe gemeenskappe hande kan vat, groot pleintjie ook aan beide

0: in Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.
3: Ek voel jou.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Verrigtinge by die Medanga kommissie is vroeër vandag kortliks vertraag. Die VF Plus sê die staat moet hom tot die openbare sweer beperk en die regering beoordeel die Buffalo City Metro se vordering.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Verrigtinge by die Medlanga kommissie is vroeër vandag kortliks vertraag nadat die getuienisleier, advokaat Maslepe Selo, 'n kort verdaging aangevra het om kwessies rakende kolonel Brein se A32 of ankerverklaring uit te klaar. Brein was 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Hy het sy getuienis oor die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, en 5 ander beamptes hervat. Hy sê die verklaring gee 'n oorsig van die ondersoek en is vir gebruik in die hof bedoel. Die VF Plus sê die staat behoort nie by die Bokkie Week sporttoernooi in te meng of deelnemers te benadeel nie. Die partye reageer op oproepe deur regeringsverteenwoordigers, onder andere Gautengse premier Panyase Lesufi en minister Gayton McKenzie, vir optrede en 'n ondersoek na die toernooi. Volgens die VF Plus is Bokkie Week 'n selfbefondsde, vrywillige initiatief wat in die burgerlike sweer funksioneer en deur die grondwet beskerm word. Die party meen die regering moet hom tot die openbare sweer beperk. Die jong minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Dixon Masimola, sê die regering bly verbind tot die ondersteuning van die Buffalo City Metro munisipaliteit. Masimola lei vandag 'n prestasieoorsig uitreik in die Oos-Kaap om vordering met die munisipaliteit se omkeerplan te beoordeel. Hy het onthul dat die oorsig sal help om vordering wat gemaak is, oorblywende uitdagings en ander areas wat verdere ondersteuning benodig, te identifiseer. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê hy is bekommerd dat sommige finansiëel sukkelende munisipaliteite sonkraggebruikers as 'n nuwe bron van inkomste teiken. Die organisasie het die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng om duidelikheid gevra oor voorgestelde registrasie en maandelikse heffings vir sonkragstelsels, maar sê geen reaksie is ontvang nie. AfriForum ondersoek ook 'n maandelikse sonkragheffing wat deur die Thabe Tsewe plaaslike munisipaliteit in Mpumalanga ingestel is en het NERSA versoek om sy redes vir die goedkeuring van die tarief bekend te maak. AfriForum se raadgewer vir plaaslike regeringssake, Daidri, sê inwoners verdien sekerheid oor die regsgrondslag vir hierdie voorgestelde heffings.
2: Munisipaliteite kan nie huishoudings met sonpanele as 'n gerieflike oplossing vir hul finansiële probleme gebruik nie. In plaas daarvan om die onderliggende oorsake van finansiële nood aan te spreek, blyk dit dat munisipaliteite nuwe inkomste strome probeer skep. Soortgelyke heffings duik nou ook op buite Mpumalanga en daarom brei AfriForum sy ondersoek uit om te sien dat elke munisipaliteit wat hierdie tariewe instel die wet nagekom het en die heffings op deursigtige en koste-reflekterende grondslag kan regverdig.
1: Die jong minister van hoër onderwys, Yusuf Kasim, sê die regstelling van die nasionale finansiële hulpskema vir studente sal 'n topprioriteit wees om te verseker dat studente beter ondersteuning ontvang. Die jong minister het vandag by die nasionale persklip in Pretoria gepraat. Hy sê meer as 1,24 miljoen studente is afhanklik van NSFAS om toegang tot hoër onderwys te verkry. Kasim het vertraagde befondsingsondersoeke, stadige reaksies van oproepsentrums, probleme met toelaatbetalings en swak koördinering met instellings as sleutel uitdagings erken. Hy sê studente moet nie onnodige vertragings in die gesig staar wat hul studies beïnvloed nie.
3: The students were waiting for the whole year really for their accommodation allowances for off-campus unaccredited residences. The second semester starts next week and they were already being evicted. They were staring down the barrel of eviction. There was no urgency. Already there was a team, and I'm very appreciative to the NSFAS officials that had responded to that call to go and resolve that matter with speed. That we cannot keep people waiting in anxiety without knowing what is going to happen next. There's also been movement on some other issues that I've raised.
1: Internasionale nuus. Betogings het in verskeie Oekraïense stede uitgebreek nadat president Vladimir Zelensky die minister van verdediging Fedorov afgedank het. Betogers in Kiev het sy heraanstelling geëis terwyl kritici die besluit bevraagteken wat Zelensky nog nie verduidelik het nie. Fedorov, wat in Januarie aangestel is, word geloof vir sy teenkorrupsie hervormings en die ontwikkeling van Oekraïnse hommeltuig vermoë. Geld, sake, goud verhandel teen $4,031, 85 cent per fyn ons en Brent olie kos $84.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R22.08 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,141.66. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3 uur vanmiddag.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Is 13 na 2, Keen en XT en myself, Gina G, hier is muziek afgeskop. Dan is sonskyn dag so ver, vroeger so gewissel van bevolk, dan sonskyn. Hoop jy maak die beste van hierdie middag wat voorlê. Hier is Lia, se maak my dag.
1: SFM muziek en vermaak op sy beste.

0: Big Daddy Weave, Different Light. Wanneer 'n span teen Argentinië in die jongste weergawe van die Wêreldbeker sokkertoernooi speel, moet hy dubbel en dwars seker maak dat hy die uitklop hou met mening geplant het. Een opstopper, ongeag hoe indrukwekkend, is nie noodwendig genoeg om die Suid-Afrikaners of die Suid-Amerikaners planke toe te stuur nie. Vra maar vir Egipte, nou ook vir Engeland. Nou Argentinië is dan op koers om sy wêreldbeker titel te verdedig, nadat hy Engeland met 2-1 in die tweede halfeindstryd van die internasionale sokkerskouspel in Atlanta geklop het.
1: Is hier om te bly.

Dis Dewald Wasserval wat vra, onthou jy, en ek dink sommer as jy mos gewoonlik so op Facebook ingaan, dan wys hulle mos gewoonlik 'n foto vir jou van 2 jaar, 3, 4 jaar gelede, en daar die treffer van Dewald Wasserval, laat my nou sommer dink aan, onthou jy, waar mense ook altyd terug gaan op donderdag, so dink terug donderdag. 2:42, bykans ook tyd dat ek vir jou tot ziens moet sê, maar voor dit motoriste in die landbousektor moet dan moontlik voorberei op 'n stygings in dieselpryse in Augustus. Die jongste syfers van die CEFV toon dat diesel tans 'n oorverhaling van tussen 22 en 47 sent per liter toon, en die voordeel het dan egter sedert die begin van dese maand geleidelik verklein, veral nadat spanning tussen die Verenigde State en Iran dan weer toegeneem het. Volgens Odendaal kan die konflik 'n groot invloed op dieselpryse hê, aangesien die huidige oorverhaling oorskadu kan word deur 'n daaglikse onderverhaling van sowat R3.71 per liter. En 'n stygings in dieselpryse sal nie net motoriste raak nie, maar ook besighede, boere, vervaardigers en die vervoerbedryf. Hoër brandstofkoste verhoog produksiekoste deur die hele voorsieningsketting, wat uiteindelik tot hoër pryse vir verbruikers kan lei, en dit kan ook dan 'n invloed hê op inflasie en die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluite oor rentekoerse.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za 90.1 SFM.
1: 10 minute weg vanaf Junies op die uur om 3. Hier is Low Bega Mambo number 5.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Uitspraak voorbehou in Ramaphosa se Palapala interdik en solidariteit rig 'n waarskuwing oor die konsepregulasies ingevolge die wet op openbare verkryging.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Die Weskaap Hooggeregshof het 'n uitspraak voorbehou in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 8-9 afsettingsproses te stop. Ramaphosa wil hê die afsettingskomitee se werk moet opgeskort word, terwyl hy die artikel 8-9 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala skandaal betwis. Die aansoek is gister en vandag aangehoor. Opposisiepartye het die aansoek as 'n vertragingstaktiek beskryf en aangevoer dat dit bedoel is om aanspreeklikheid te vermy, eerder as om die presidentsie te beskerm. Ramaphosa se regspan het egter aangevoer dat dit onregverdig sou wees om die afsettingsproses toe te laat om voort te gaan voordat die hersieningsaansoek aangehoor word en kan reputasieskade aan die president veroorsaak. Uitspraak word teen die einde van volgende week verwag. Die polisie het 'n 21-jarige verdagte in hegtenis geneem op beweringe van afpersing in Langa, Kaapstad. Die polisie het inligting opgevolg oor 'n verdagte wat aan 'n afpersingsgroep behoort. Die polisie het hom gemonitor terwyl hy in Langa rondgery het om beskermingsgeld by Spaza winkels in te vorder. Die beamptes het middel aankoms by sy woning 2 ongelisensieerde vuurwapens in beslag geneem. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder Konstabel Gwala sê 22-jarige vrou is ook in 'n aparte voorval in Belhar in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die vakbond Solidariteit waarskie dat die konsepregulasies ingevolge die wet op openbaar verkryging nie die werklike oorsake van probleme met staatsverkryging aanspreek nie. Die organisasie het sy kommentaar by die nasionale tesorie ingedien en voer aan dat korrupsie spruit uit die swak toepassing van bestaande reëls eerder as 'n tekort aan regulasies. Volgens Solidariteit kan die voortsetting van die proses voor dit die konstitusionele hof oor die wet se grondwetlikheid beslis belastinggeld vermors. Die organisasie sê in 'n verklaring dat hoewel sekere teenkorrupsie maatreëls verwelkom word, is verdere hervorming nodig. Eskom het die vereiste goedkeurings ontvang om Eskom Green as 'n volfiliaal te vestig wat befondsing vir grootskaalse hernubare energieprojekte kan insamel. Die kragverskaffer sê die stap is 'n belangrike mylpaal in sy ontbondelingsstrategie en sal help om private beleggings deur middel van publiek-private vennootskappe te lok. Eskom Green beoog om tot 32 gigawatt hernubare energiekapasiteit teen 2040 te ontwikkel, wat Suid-Afrika se energieoorgang ondersteun, energiesekerheid versterk en groot elektrisiteitsgebruikers help om koolstofvrystellings te verminder. Geld sake. Goud verhandel teen $4,031.85 per fyn ons en Brent olie kos $84.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro en R22.08 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,141.66. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons het baie son wat gaan skyn deur hoë wolke. Begin op 12 draai by 17 grade Celsius. Van hier af die res van die streek begin bietjie bewolk en dan raak dit al meer sonnig soos die dag vorder. George 11, 18. Knysna, sowel as Uniondale begin op 8 en gaan na 20 grade Celsius. 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai begin op 8 en so ook Riversdal en gaan na 20 grade Celsius. En Nastensplate begin op 12, gaan na 19 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, volgoed musiek.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Onthou, ons wil allemaal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes achter die stuur. Hou jou oop die pad, daar die WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Cassidy Paris, Like I Never Loved You. Ek het die laaste 2 dae 2 vreeslik inspirerende video's gesien en die een het nou sopas weer hier by die atelier PC op my feed verskyn. Dit was in China gewees, in Jilin in China op die 14de Julie was daar vloedwaters gewees en hier is 'n kat wat mee gesleur is. En hy sit so in 'n boomtop vas. Nou hierdie boom, as ek nou moet oordeel aan die takke, sou ek skat hy moet seker omtrent 3 meter hoog wees en dis net die toppe wat so uitsteek en hierdie kat klou vir sy lewe. En dit is so ek skat tussen 30 en 50 meter van die wal af. Dis nou 'n rivier wat sy walle oorstroom het. En daar is dan nou ouens wat 'n drone het wat hulle gebruik om film mee te vervaardig. Die proper industriële filming drone en dan stuur hulle die ding op met 'n emmer onderaan en hulle laat sak hy emmer langs die kat en die kat klim in hy emmer en hulle bring hom na veiligheid. Het wees jy nie, daar is nog mense daar buiten wat 'n hart het en dit sikker goed maak so my hart warm.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die junior Springbok afrigter Kevin Foot het 3 veranderinge aangebring aan die span wat Engeland geklop het vir Saterdag se eindstryd van die onder 20 wêreld rugby kampioenskap teen Frankryk in Tbilisi. Wasi Vyambuera, Risi Makosa en heel agter Elzidan Felix sluit by die beginspan aan. Felix vervang die geskorste Luan Gidiomee, terwyl Gert Kemp na die bank skuif en Samuel Badenhorst by die plaasvervangers vir die titelstryd ingesluit word. Foot sê die groep het goed vir die uitdaging voorberei, terwyl die juniorbokke op 'n tweede agter en volgende wêreldtitel mik. Cricket Suid-Afrika het tydens die 2025-26 KSA Pathway toekennings in Johannesburg erkenning gegee aan mense wat die sport van voetsoolvlak tot provinsiale vlak bevorder en uitnemendheid in verskeie kategorieë gevier. Rishi Nanan van KwaZulu-Natal Inland het die KFC Loads of Good toekenning ontvang vir sy bydra tot gemeenskapskriket, terwyl Brian Bloy vir Supersport Park as die terreinopsigter van die jaar aangewys is. Die opkomende ster Zizim Kize het 'n dubbele eer ontvang toe hy aangewys is as beide die skole SA20 seenspeler van die toernooi, as ook die KSA onder 16 seenspeler van die toernooi. KSA se uitvoerende hoof Poletse Moseki sê die toekennings vir diegene wat help om cricket reg oor Suid-Afrika te laat groei en bygevoeg dat sterk ontwikkelingspaaie die grondslag vir toekomstige sukses op internasionale vlak bly. En Carlos Alcaraz is op die punt om na mededingende tennis terug te keer nadat hy op die inskrywingslys vir die Cincinnati Open geplaas is na 'n 4 maande afwesigheid weens 'n polsbesering. Die Spanjaard het sedert April nie gespeel nie, nadat hy aan die Barcelona Open onttrek het en die res van die klei- en grasbaan seisoen misgeloop het. Hoewel Alcaraz nog nie sy terugkeer datum bevestig het nie, is sy span vastbeslote om nie sy herstelproses te haas nie, met die Cincinnati Open wat na verwagting sy enigste toernooi voor die Amerikaanse Open sal wees. Die verdedigende kampioen van beide die Cincinnati en Amerikaanse Open het tydens sy afwesigheid na die derde plek op die ATP ranglys gesak en sal sy titelverdediging as die derde gekeerde speler begin. En daarmee het die einde van jou middagsport.

Matthew Malmedo Gay. Hier is ons skakel by SFM. My naam Danny. Ek hou jou geselskap tot sien omgeving van 6 uur vanavond. Heerlike muziek wat voor hulle en natuurlik soos altyd nuus weer en verkeer. En dan tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande interessante geskiedenis, wêreldgeskiedenis, sport, popkultuur, enig iets interessant.

Omgewing van 6 uur vanaand, die heerlike muziek wat voor hulle en natuurlik soos altyd nuus weer en verkeer. En dan tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande interessante geskiedenis, wêreldgeskiedenis, sport, popkultuur, enig iets interessant.

0: Bon Jovi met Seeds. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Paul Klee het gesê, kuns is nie 'n herskepping van wat ons sien nie. In stede is dit iets wat ons help om te sien.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: hare uitkom.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feest geld.
2: SFM, jou weg,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Uitspraak voorbehou in Ramaphosa se Palapala interdik. Kilani Edelsteen roofsaak beskuldigdes is op borgtog vrygelaat en sukkelende munisipaliteite teiken sonkraggebruikers as 'n nuwe bron van inkomste.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Weskaap Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in president Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 afsettingsproses te stop. Ramaphosa wil hê die afsettingskomitee se werk moet opgeskort word, terwyl hy die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala skandaal betwis. Die aansoek is gister en vandag aangehoor. Opposisiepartye het die aansoek as 'n vertragingstaktiek beskryf en aangevoer dat dit bedoel is om aanspreeklikheid te vermy eerder as om die presidentsie te beskerm. Ramaphosa se regspan het egter aangevoer dat dit onregverdig sou wees om die afsettingsproses toe te laat om voort te gaan voordat die hersieningsaansoek aangehoor word en kan reputasieskade aan die president veroorsaak. Uitspraak word teen die einde van volgende week verwag. Verrigtinge by die Madlanga-kommissie is vroeër vandag kortliks vertraag nadat die getuienisleier, advokaat Maglepe Sello, 'n kort verdaging aangevra het om kwessies rakende kolonel Brian Parayachi se A32 of ankerverklaring uit te klaar. Parayachi was 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Hy het sy getuienis oor die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 5 ander beamptes hervat. Hy sê die verklaring gee 'n oorsig van die ondersoek en is vir gebruik in die hof bedoel. Die twee beskuldigdes in die Kilani Edelsteen roofsaak, die Ekurhuleni metropolisiebeampte Adrian McKenzie en sy oud-kollega Kersha Lee Stols is elk op borgtog van R5000 vrygelaat. Hulle het in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die saak is tot 25 Augustus uitgestel vir verdere polisieondersoek. Die verdedigingsadvokaat Crystal Kiwi verwelkom die hofse besluit en sê sy is tevrede met die borgtoguitslag, hoewel die staat nie die aansoek teengestaan het nie.
2: I do confirm that more in light of it being a Schedule 6, I am very happy, I am very pleased with the outcome. Needless to say, even though the state did not oppose the bail application, it stands to reason that obviously the ultimate discretion still lies with the magistrate. So I am needless to say very delighted with the outcome today.
1: Die VF Plus sê die staat behoort nie by die Bokkieweek sporttoernooi in te meng of deelnemers te benadeel nie. Die party reageer op oproepe deur regeringsverteenwoordigers, onder andere Gautengse premier Panyaza Lesufi en minister Gayton McKenzie, vir optrede en 'n ondersoek na die toernooi. Volgens die VF Plus is Bokkieweek 'n selfbevondste vrywillige initiatief wat in die burgerlike sfeer funksioneer en deur die grondwet beskerm word. Die party meen die regering moet hom tot die openbare sfeer beperk. Die burgerregte organisasie Afroforum sê hy is bekommerd dat sommige finansiëel sukkelende munisipaliteite sonkraggebruikers as 'n bron van inkomste teiken. Die organisasie die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng om duidelikheid gevra oor voorgestelde registrasie en maandelikse heffings vir sonkragstelsels, maar sê geen reaksie is ontvang nie. Afriforum ondersoek ook 'n maandelikse sonkragheffing wat deur die Tabatsheu plaaslike munisipaliteit in Mpumalanga ingestel is en het NERSA versoek om sy redes vir die goedkeuring van die tarief bekend te maak. Afriforum se raadgewer vir plaaslike regeringssake, Deidre Steffens, sê inwoners verdien sekerheid oor die regsgrondslag vir hierdie voorgestelde heffings.
3: Munisipaliteite kan nie huishoudings met sonpanele as 'n gerieflike oplossing vir hul finansiële probleme gebruik nie. In plaas daarvan om die onderliggende oorsake van finansiële nood aan te spreek, blyk dit dat munisipaliteite nuwe inkomste strome probeer skep. Soortgelyke heffings duik nou ook op buite Mfuleni en daarom brei Afriforum sy ondersoek uit om te sien dat elke munisipaliteit wat hierdie tariewe instel die wet nagekom het en die heffings op deursigtige en koste-reflekterende grondslag kan regverdig.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,017.72 per fynons en Brent 3 olie kos $85.46 per vat. Die rand verhandel teen $16.39 teen die Amerikaanse dollar, $18.78 teen die euro en $22.13 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,077.61. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
5: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan dak en hy se kant toe staan, sê SFM.
4: Salanigatle, goodbye Marai. Tot weer ziens.

0: SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
1: Dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
2: SFM 90.1 kuslangs
3: en 104.1 uitsoek in omgewing.

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons het baie son wat gaan skyn deur hoë wolke. Begin op 12 draai by 17 grade Celsius. Van hier af die res van die streek begin bietjie bewolk en dan raak dit al hoe meer sonnig soos die dag vorder. George 11:18. Knysna, sowel as Uniondale begin op 8 en gaan na 20 grade Celsius. 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn, Albertina en Stilbaai begin op 8 en so ook Riversdal en gaan na 20 grade Celsius. En naastens Plate begin op 12, gaan na 19 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op hierdie stadium het ek nie vir jou enige verkeersnuus nie. As jy vir my enigiets het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee vir beide platforms is 064-008-1815. Het is nou onthou, dit is een wetlike vereiste dat alle passagiers in 'n voertuig moet 'n veiligheidsgordel dra. Ook asseblief moenie dat jou self en jou aandag van die pad aftrek nie. En as die sig effens swak is, dit dalk effens bewolk is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.
0: 90.1 SFM.

Ja, nie my met noodlanding. Tyd om te kyk na geskiedkundige gebeure op hierdie dag 1439. Word soen verbied in Engeland om die verspreiding van die swart dood te stop. 1661, die eerste banknote in Europa word deur die Bank van Stockholm uitgereik. 1867, D.R. Averill van Ohio patenteer klaargemengde verf. 1867, Joseph Monnier patenteer versterkte beton en op hierdie dag in 1999, John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn of Caroline Bessette Kennedy en sy skoonsis Lauren Bessette sterf in 'n vliegtuigongeluk net af van die kus by Martha's Vineyard.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die junior Springbok afrigter Kevin Foot het 3 veranderinge aangebring aan die span wat Engeland geklop het vir Saterdag se eindstryd van die onder 20 wêreld rugby kampioenskap teen Frankryk in Tbilisi. Wasi Vyambuera, Risi Makosa en heel agter Elzidan Felix sluit by die beginspan aan. Felix vervang die geskorste Luan Guillaume, terwyl Gert Kemp na die bank skuif en Samuel Badenhorst by die plaasvervangers vir die titelstryd ingesluit word. Foot sê die groep het goed vir die uitdaging voorberei, terwyl die juniorbokke op 'n tweede agter en volgende wêreldtitel mik. Cricket Suid-Afrika het tydens die 2025-26 KSA Pathway toekennings in Johannesburg erkenning gegee aan mense wat die sport van voetsool vlak tot provinsiale vlak bevorder en uitnemendheid in verskeie kategorieë gevier. Rishi Nanan van KwaZulu-Natal Inland het die KFC Loads of Good toekenning ontvang vir sy bydrae tot gemeenskapskriket, terwyl Brian Bloy vir Supersport Park as die terreinopsigter van die jaar aangewys is. Die opkomende ster Zizi Mkhize het 'n dubbele eer ontvang toe hy aangewys is as beide die skole SA20 seenspeler van die toernooi, as ook die KSA onder 16 seenspeler van die toernooi. KSA se uitvoerende hoof Poletse Moseki sê die toekennings vir diegene wat help om cricket reg oor Suid-Afrika te laat groei en bygevoeg dat sterk ontwikkelingspaaie die grondslag vir toekomstige sukses op internasionale vlak bly. En Carlos Alcaraz is op die punt om na mededingende tennis terug te keer nadat hy op die inskrywingslys vir die Cincinnati Open geplaas is na 'n 4 maande afwesigheid weens 'n polsbesering. Die Spanjaard het sedert April nie gespeel nie, nadat hy aan die Barcelona Open onttrek het en die res van die klei- en grasbaan seisoen misgeloop het. Hoewel Alcaraz nog nie sy terugkeer datum bevestig het nie, is sy span vastbeslote om nie sy herstelproses te haas nie, met die Cincinnati Open wat na verwagting sy enigste toernooi voor die Amerikaanse Open sal wees. Die verdedigende kampioen van beide die Cincinnati en Amerikaanse Open het tydens sy afwesigheid na die derde plek op die ATP ranglys gesak en sal sy titelverdediging as die derde gekeerde speler begin. En daarmee het die einde van jou middagsport.
0: SFM, maak elke dag 'n

0: John Rock Prophet, saam met Ampie de Prees, Silver and Gold. So bietjie sport geskiedenis op hierdie dag in 1955. Juan Manuel Fangio van Argentinië beklink sy derde Formule 1 wereldkampioenskap vir jaars deur tweede te eindig en na die mede Mercedes renjaar Stirling Moss in die Britse Grand Prix by Aintree. Dan 2017 Wimbledon Mans Tennis, Roger Federer klop Marin Cilic met ek weet nooit hoe daai uitspreek, Cilic dink ek met 6-3, 6-1, 6-4 vir 'n rekord 8ste Wimbledon Mans titel. En dan in 2023 weer Wimbledon Mans Tennis in 'n klassieke eindstryd beëindig die 20-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz Novak Djokovic se wenreeks van 34 wedstryde by die All England Club met 'n oorwinning van 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 en 6-4.
1: Musiek

Elvis Blue. Ons kyk nou 'n bietjie popkultuur geskiedenis op hierdie dag 1926. National Geographic neem die eerste natuurlike kleur onderseese foto's. Dan 1951, die roman Catcher in the Rye deur J.D. Salinger en uitgegee deur Little Brown and Company word bekendgestel. 1994, weet jy wat 'n scary ek onthou hierdie? The Three Tenors, Placido Domingo, Jose Carreras en Luciano Pavarotti tree op saam met die Los Angeles Philharmonic Orchestra en ook die koor van Los Angeles Opera, gedirigeer deur Zubin Mehta en dis by die Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornië. Na raming word dit uitgesaai na 1.3 miljard kykers wêreldwyd. Soos ek sê, ek onthou actually die ene. En op die dag in 2005, Harry Potter and the Half-Blood Prince, die sesde boek in die reeks deur J.K. Rowling, word wêreldwyd gepubliseer en 9 miljoen kopieë verkoop binne die eerste 24 uur.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Uitspraak voorby in Ramaphosa se Palapala interdik. Kilani Edelsteen roofsaak beskuldigdes is op borgtog vrygelaat en sukkelende munisipaliteite teiken sonkraggebruikers as 'n nuwe bron van inkomste.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Piens. Goeiemôre. Die Weskaap Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in president Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 afsettingsproses te stop. Ramaphosa wil hê die afsettingskomitee se werk moet opgeskort word terwyl hy die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala skandaal betwis. Die aansoek is gister en vandag aangehoor. Opposisiepartye het die aansoek as 'n vertragingstaktiek beskryf en aangevoer dat dit bedoel is om aanspreeklikheid te vermy eerder as om die presidentsie te beskerm. Ramaphosa se regspan het egter aangevoer dat dit onregverdig sou wees om die afsettingsproses toe te laat om voort te gaan voordat die hersieningsaansoek aangehoor word en kan reputasieskade aan die president veroorsaak. Uitspraak word teen die einde van volgende week verwag. Verrigtinge by die Madlanga-kommissie is vroeër vandag kortliks vertraag nadat die getuienisleier, advokaat Maslepe Sello, 'n kort verdaging aangevra het om kwessies rakende kolonel Brian Parayachi se A32 of ankerverklaring uit te klaar. Parayachi was 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Hy het sy getuienis oor die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 5 ander beamptes hervat. Hy sê die verklaring gee 'n oorsig van die ondersoek en is vir gebruik in die hof bedoel. Die twee beskuldigdes in die Kilani Edelsteen roofsaak, die Ekurhuleni metropolisiebeamte Adrian McKenzie en sy oud-kollega Kersha Lee Stols, is elk op borgtog van R5000 vrygelaat. Hulle het in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die saak is tot 25 Augustus uitgestel vir verdere polisieondersoek. Die verdedigingsadvokaat Crystal Kiwi verwelkom die hofse besluit en sê sy is tevrede met die borgtoguitslag, hoewel die staat nie die aansoek teengestaan het nie.
2: I do confirm that more in light of it being a Schedule 6, I am very happy, I am very pleased with the outcome. Needless to say, even though the state did not oppose the bail application, it stands to reason that obviously the ultimate discretion still lies with the magistrate. So I am needless to say very delighted with the outcome today.
1: Die VF Plus sê die staat behoort nie by die Bokkieweek sporttoernooi in te meng of deelnemers te benadeel nie. Die party reageer op oproepe deur regeringsverteenwoordigers, onder andere Gautengse premier Panyaza Lesufi en minister Gayton McKenzie, vir optrede en 'n ondersoek na die toernooi. Volgens die VF Plus is Bokkieweek 'n selfbevondste vrywillige initiatief wat in die burgerlike sfeer funksioneer en deur die grondwet beskerm word. Die party meen die regering moet hom tot die openbare sfeer beperk. Die burgerregteorganisasie Afroforum sê hy is bekommerd dat sommige finansiëel sukkelende munisipaliteite sonkraggebruikers as 'n bron van inkomste teiken. Die organisasie die Mfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng om duidelikheid gevra oor voorgestelde registrasie en maandelikse heffings vir sonkragstelsels, maar sê geen reaksie is ontvang nie. Afriforum ondersoek ook 'n maandelikse sonkragheffing wat deur die Tabatsheu plaaslike munisipaliteit in Mpumalanga ingestel is en het NERSA versoek om sy redes vir die goedkeuring van die tarief bekend te maak. Afriforum se raadgewer vir plaaslike regeringssake, Deidre Steffens, sê inwoners verdien sekerheid oor die regsgrondslag vir hierdie voorgestelde heffings.
3: Munisipaliteite kan nie huishoudings met sonpanele as 'n gerieflike oplossing vir hul finansiële probleme gebruik nie. In plaas daarvan om die onderliggende oorsake van finansiële nood aan te spreek, blyk dit dat munisipaliteite nuwe inkomste strome probeer skep. Soortgelyke heffings duik nou ook op buite Mpuleni en daarom brei Afriforum sy ondersoek uit om te sien dat elke munisipaliteit wat hierdie tariewe instel die wet nagekom het en die heffings op deursigtige en koste-reflekterende grondslag kan regverdig.
1: En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $3,992.27 per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.87 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R22.17 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,028.15. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs game.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons het baie son wat gaan skyn deur hoë wolke. Begin op 12 draai by 17 grade Celsius. Van hier af die res van die streek begin bietjie bewolk en dan raak dit al meer sonnig soos die dag vorder. George 11, 18. Knysna, sowel as Uniondale begin op 8 en gaan na 20 grade Celsius. 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai begin op 8 en so ook Riversdal en gaan na 20 grade Celsius. En Nastensplate begin op 12, gaan na 19 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Eno 4.1

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die junior Springbok afrigter Kevin Foot het 3 veranderinge aangebring aan die span wat Engeland geklop het vir Saterdagse eindstryd van die onder 20 wêreld rugby kampioenskap teen Frankryk in Tbilisi. Wasi Vyambuera, Risi Makosa en heel agter Elzidan Felix sluit by die beginspan aan. Felix vervang die geskorste Luan Guillaume, terwyl Gert Kemp na die bank skuif en Samuel Badenhorst by die plaasvervangers vir die titelstryd ingesluit word. Foot sê die groep het goed vir die uitdaging voorberei, terwyl die juniorbokke op 'n tweede agter en volgende wêreldtitel mik. Cricket Suid-Afrika het tydens die 2025-26 KSA Pathway toekennings in Johannesburg erkenning gegee aan mense wat die sport van voetsool vlak tot provinsiale vlak bevorder en uitnemendheid in verskeie kategorieë gevier. Rishi Nanan van KwaZulu-Natal Inland het die KFC Loads of Good toekenning ontvang vir sy bydra tot gemeenskapskriket, terwyl Brian Bloy vir Supersport Park as die terreinopsigter van die jaar aangewys is. Die opkomende ster Zizi Mkhize het 'n dubbele eer ontvang toe hy aangewys is as beide die skole SA20 seenspeler van die toernooi, as ook die KSA onder 16 seenspeler van die toernooi. KSA se uitvoerende hoof Poletse Moseki sê die toekennings vir diegene wat help om cricket reg oor Suid-Afrika te laat groei en bygevoeg dat sterk ontwikkelingspaaie die grondslag vir toekomstige sukses op internasionale vlak bly. En Carlos Alcaraz is op die punt om na mededingende tennis terug te keer nadat hy op die inskrywingslys vir die Cincinnati Open geplaas is na 'n 4 maande afwesigheid weens 'n polsbesering. Die Spanjaard het sedert April nie gespeel nie, nadat hy aan die Barcelona Open onttrek het en die res van die klei- en grasbaan seisoen misgeloop het. Hoewel Alcaraz nog nie sy terugkeer datum bevestig het nie, is sy span vastbeslote om nie sy herstelproses te haas nie, met die Cincinnati Open wat na verwagting sy enigste toernooi voor die Amerikaanse Open sal wees. Die verdedigende kampioen van beide die Cincinnati en Amerikaanse Open het tydens sy afwesigheid na die derde plek op die ATP ranglys gesak en sal sy titelverdediging as die derde gekeerde speler begin. En daarmee het die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Ek kan nie

0: Dit vir laat na gedagte. John F. Kennedy het gesê, "Those who dare to fail miserably can achieve greatly."
1: SFM.

Sandra saam met David Busbel en Without You. En op hy nood groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê. Corrie gaan jou verder vat. Groetnis.

Amber met Cry for You. Neon Dreams volg.

0: Musiekvatspan. En ek sê hou my vas. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

0: Andre het my dink aan my onthou van sewe ure verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanavond het op die 14de December 2017 plaasgevind en is nogal 'n interessante manier om jou merk te los op jou hande werk en as jy wil weet waaroor ek praat, luister net na 7.
1: 90.1 SFM

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: En nou skuif ons oor na die jaar 2018 toe en op die 7de Januarie 2018 was daar sneeu in die Sahara woestyn. Dit was natuurlik 'n baie rare sig omdat dit een van die warmste plekke op die aarde is en met 'n gemiddelde temperatuur van 30 grade Celsius op 'n koue dag was daar sneeu in die woestyn.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Op die 10de Januarie 2018, Amazon founder Jeff Bezos' net worth reached $106 billion, with only Bill Gates passing the $100 billion milestone in 1999. This made Bezos the second man on earth worth over $1 billion. Nou, in vandag se tyd weet ons daar is baie meer biljonêers in die wêreld.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
2: Ek het jou vuil gevoel, onder die bloekomboom skat die weer, en die sweet sit sag. En jy vertel as soms, onder die hoek om af en daarmee weer, maar die sweet sit sag.

0: En op die 23ste Januarie was daar 'n groot skandaal in die jaar 2018. 12 camels found to have Botox in their lips were disqualified from a camel beauty contest. The King Abdulaziz Camel Beauty Contest is in Saudi Arabia, and camels are judged on how beautiful their lips and their humps are. En toe is daar somme 12 gedisqualifiseer as gevolg van kosmetiese chirurgie. Hoekom wil jy dit aan 'n kameel doen? Hoekom wil jy dit aan enige dier doen? Hoekom wil jy dit nie jouself doen? Dit is mooi soos wat jy is.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

En op die 6de Februarie 2018, nogal 'n groot stap vir Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse innovasie. Elon Musk se SpaceX het die wêreld se sterkste vuurpyl in die lug ingeskiet en die vuurpyl se naam was the Falcon Heavy. Die swaar valk. As ons dit nou gaan direk moet vertaal.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

En so het dit tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar toe dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op ou glimlag nie. Sterkte vir alles wat die dag van môre mag in, hè. Onthou, jippie, môre is Vrydag. En mag dit 'n lekker naweek wees en dan gesels ons weer binnekort saam. Maar geniet die naweek, geniet jou Vrydag, Saterdag en Sondag. 90.1 SFM.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekeerd.

0: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
0: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.
1: Dra